0: Pues aquí estamos un de setembro, a ver qué nos depara o pronóstico do tempo, a ver a tardes, sen dúbida ninguna, de praia, e tamén pues noites de estar un poquinho máis abrigados, que é algo que tamén pues deseábamos todos. Xoel Cid, en directo dende Meteo Galicia, que tal, Xoel, bos días?
1: Hola, moi bo día.
0: Bo día, arrancamos setembro, de que xeito?
1: Pois arrancamos setembro como finalizamos agosto, nunha xornada anticiclónica. Comezaremos o día con nubes de tipo medio alto en xeral en moitas zonas de Galicia. Tamén temos néboas, nubes baixas, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia da Coruña. Tendencia que esas nubes baixas pouco a pouco van rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado, tanto no centro como no sur da comunidade. No norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, seguiremos con esas nubes, os ceos alternando nubes cos claros debido á circulación do nordés, ese vento nordés que soprará en xeral moderado no litoral norte. E as temperaturas hoxe estaránse moitos cambios, valores que, por exemplo, nas horas da tarde en moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 graus, mesmo podense superar os 30 lixeramente na provincia de Ourense.
0: Bueno, pues arrancamos dun xeito máis pegado, ligado a tempo veraniego que desta época do ano. Así o horizonte que se vislumbra, Xoel?
1: Pois vamos ter prácticamente toda a semana en Galicia con influencia anticiclónica, por tanto, tempo seco, ceos moi abertos en xeral, especialmente na metade sur de Galicia. Tenemos a unha nube no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo. E as temperaturas que pouco a pouco, co paso dos días, van ir subindo, vamos notar xa calor, especialmente a partir dos xoves, onde moi previamente xa teñamos avisos amarelos por temperaturas altas, tanto no Baixo Miño e Pontevedra, tamén na provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, moi previamente, de cara a finais de semana, esas zonas están por riba dos 35 graus, mesmo sen descartar que nas zonas máis cálidas, tanto do Val do Miño como no Val do Sil, estamos moi preto dos 37 a 39 graus.
0: Bueno, eso tamén axuda os que se arrancan cos traballos, Xoel. Nada, que ese é un estupendo mes para ti tamén, moitas grazas.
1: Igualmente, moi bo día, saúdo.
0: Bo día, igual, as 9.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Un café con Eva, Radio Voz.
1: Que sigue pasando esta mañana y decíamos que tenemos mucho que hacer esta semana en Galicia. Tone Martínez, ¿qué tal? Vos días.
2: Vos días, todo bien, vos qué tal.
1: Muy bien, tomando aquí o 18º café.
2: muy bien, ahí volviendo a rutina de septiembre, ¿no?
1: Sí, volviendo a rutina, pero qué maravilla, Tone, con esta senda de actividades, porque xa solo polo nome podemos pensar no encanto que acolle esa segunda edición, non?
2: Pois sí, a verdade que é un lugar onde a xente que acuda vai quedar maravillada. É un espacio único que hai aquí en Galicia e é un lugar que, bueno, que recordan esas pelis que vimos de, bueno, la miña idade, a segunda adolescente, estas típicas que era de Shakespeare in Love ou agora de Hamnet, que aparecen escenas aí como que estabas nun corral de comedia e poder ter un corral de comedia en pequeniño aquí en ao lado da casa, pois é unha oportunidade para a xente que eu recomendo que viva, que é moi guai.
1: Tanto que sí, porque a segunda mostra evidentemente nace como éxito a primeira, como éxito de todo tipo, non? E se quere combinar aquí artes escénicas, comentábamos patrimonio, pero tamén todo o traballo que se fai dende o asociacionismo cultural, que importante é, e ademais, fíxate, este verán, cando, por exemplo, pues, chegabas a algún punto, había inquedanzas en saber a ver que nos ofrecen na xenda cultural, imos mirar a ver que podemos facer hoxe pola noite, non? Sempre hai interés tamén incluso pues, da xente que nos visita por comprobar como é pues, ese palpar, ese palpitar cultural dos sitios, non?
2: Sí, claro. Ademais, este ano, bueno, para min, por unha banda, dicir que o poder do asociacionismo é moi grande e debe de seguir existindo como axente cultural, como elemento dinamizador de zonas, en este caso, pues, nos, coa Asociación Cultural Catro Gatos, aí en Bergondo, pues, bueno, pues, xa levamos un tempo dinamizando que as artes sí. escénicas da contorna. E por outra banda, tamén eu considero que espazos como este deben de ser abertos. Este ano, pois, se cumplen, ademais, 900 anos dende a fundación do mosteiro, o mosteiro do século XII, houve xa unha senda de actividades por parte do concello ali dentro do mosteiro, e agora, bueno, digamos que este festival, a Mostra de Teatro do Mosteiro, é o colofón final a todo o que se leva feito durante este ano. E, como dixi, pues, é un evento para todos os públicos que os recomendo encarecidamente que vayan ver o espectáculo, que vayan ver a contorna e que descubran pois un mosteiro do século XII que está en unhas condicións envidiables e que, bueno, sí. que temos ao lado da casa.
1: Unha auténtica preciosidade, a verdade. Eso tamén, claro, sempre decimos que donde esteas influe moito en como se presentan as cousas, non? E supoño que tamén para os que actúan impón todo o que é ese entorno.
2: Sí, algo increíble. Porque trasladaste unha época que parece que, o sea, que chiste antes, que vías na tele, eu como actor, eu tamén actuei aí o ano pasado, e era increíble porque te vías o patio de butacas, que sí que a xente estaba máis sentada en cadeira, e tal, pero a parte de arriba a xente estaba de pé, e ti tiñas esa sensación de dicir, mi má, porque sei que non hai tomates nin lechugas nin nada, non os van tirar, pero se non daba a sensación de dicir, ui, se lhes gusta tirarán os tomates, non lhes gusta, non tirarán, pero está moi guai. E logo despois, o espacio en sí ten o que distir, sabes, ten unha aura, un misticismo, entras, como dicías antes, que agora os días van a menos, pois xa a noite está caendo, entón, como entras, un valor energético aí que é moi moi curioso, e bueno, pois eso, que o sitio vale a pena, e os espectáculos que hai, a verdad que tamén está moi guai.
1: Pois sí, a verdade que sí. Elevas tamén un ano moi activo, eres un estupendo coordinador, porque de todo que traballaxe xa pues en distintas producións, sabes recoller que a demanda do gran público, que ademais aquí non hai idade, non? Por eso, o que a programación, que son 3 días, repletos de cousas para satisfacer todo tipo de inquedanzas.
2: Sí, personalmente tamén teño esa idea de achegar as artes escénicas a ao público, á sociedade, pues, moitas veces, por eso tamén vos dou as grazas a vos por darnos este espazo. É moi difícil chegar á xente, no que ven sendo en eventos teatrais. E neste caso, pues, nos o que tratamos nesta segunda edición é abarcar a todos os públicos. Así o día 3, que é o xoves, temos un espectáculo para toda a familia da compañía Galeatro de Carballo, que se chama Muiñada, que vai sobre os muiños, sobre o que acontecían nos muiños antes, cando se funcionaban e se iba a moer. É un espectáculo que sale a varios horas en cartel e funciona moi ben. O segundo día, o venres, damoslle espazo ao teatro amador, tan necesario e tan tan en boga ahora en Galicia, que hai un mogollón de asociacións culturais facendo teatro amador, con un espectáculo que se chama Encrobas, sobre o conflicto que hubo coa instalación da Mina de Meirama nos anos 70. E por último, o sábado, un espectáculo de improvisación teatral que se chama Absurdia, que xa leva percorrido gran parte do estado, gañando moitos premios, e logo, bueno, incluso foi afora, estivo en Sudamérica, e un espectáculo que, bueno, que tamén recomendo encarecidamente, porque vai sorprender, é moi divertido e é algo que, bueno, que non se adoita ver nos festivais.
1: Bueno, será aforo ata que este totalmente a rebosar de algún xeito, pois, para participación, como decíamos ao principio, fará desde o gran público, de todos os públicos e moitas delas familiares, non?
2: Sí, claro, sí, sí. Os espectáculos podrían nivelos todos os nenos. Eu non si recomendamos que o facer a programación tratamos de intentar definir para tipos de públicos que irían, infantil o primeiro, bueno, familiar o primeiro día, un pouco máis maiorciños o vendres e o sábado, pero bueno, se queren ir non van ter problema que son, adaptanse perfectamente ás necesidades do público.
1: Hai que poñer aí tamén en valor eso que nos comentabas de o mundo do clan, non? Crees que efectivamente nos últimos tempos, grazas a traballos como este que estamos comentando, Catro Gatos, que logo falaremos de eso porque xa é máis que recoñecido en Galicia toda a súa tarefa, non? Este sentido, precisa xustamente pois poñer as cousas en outro sitio ao que está este mundo do clan?
2: Sí. Mira, eu vou dicir unha cousa. O clown, o circo, o ano pasado foi premio nacional de circo, unha compañía galega que se chama Circo 9, sí. No, perdón, Pista 4, e o Centro Dramático Galego tamén impulsou o seu primeiro espectáculo de creación propia, que eu recomendo tamén que a xente vai a ver, volve agora en a cartel. Ai, non sale agora nome. Bueno, a ver se me ven a cabeza. Pero un espectáculo que, bueno, que recomendo moito porque tamén me estuda o público adolescente co público adulto, e bueno, que ten aí un achega moito que ven sendo clown, o circo, a sociedade actual, e logo tamén esa idea que nós tamén temos de bueno, destacar tamén o clan un pouco no que ven sendo da rúa, que moitas veces se asocia a iso, a espectáculos máis vencellados á rúa, pues leválos tamén a espacios onde, bueno, poder ter que teñen ese valor que teñen, porque realmente son uns profesionais increíbles. Lembro como se chamaba o espectáculo, O Método Kloppen, que é moi recomendable e estará en setembro tamén no Centro Dramático Galego, no Salón Teatro, e ese espectáculo que é unha barbaridade, é unha barbaridade. A xente que poida velo vai flipar, la verdad.
1: Tenemos oportunidade de falar con eles seguro para que nos conten como está todo preparado, pero o certo é que hai bueno, moito traballo de campo detrás, hai moitísimas cousas e tamén pois hai curiosidades, non? O que vale en riba do escenario, o que se adica a todos estos temas, ti sabelo ben precisamente por varios soportes, pois teñen tamén outro apartado interesante, que é a improvisación. Neste caso concreto, creo que hai diálogos nunha das representacións que terá lugar o sábado, cando dan vidas personaxes, pois todos os actores e actrices, improvisando todo, pero a partir do que vexen no público, non?
2: Sí, son espectáculos que, bueno, eminentemente cómicos, pero en este caso Absurdia, pois beben un pouco do que a xente, dos inputs que a xente lle vaya dando, e eles van construindo unha historia por momentos que te dá coherencia e por momentos que te dá un estilo de humor absurdo, do aí o seu nome, Absurdia, pero no que poderemos recoñecer personaxes que bueno, que estamos habituados a ver na nosa sociedade, que normalmente son personaxes que son de carácter social baixo, pois poderemos ver xente que vive nas condicións un pouco menores, e eles mesmos máis baixos a nivel social, e eles mesmos, bueno, pois tamén os poñen en boga, os poñen aí, e ven un pouco, bueno, a maneira de relacionarse co público, e, bueno, que o espectador tamén os teña aí diante. É moi divertido, eu recomendo que o vexan porque é moi divertido, xogan moito co chiste antes, co que o público lle dea, son moi frescos, son clowns, como diste, e teñen un estilo de humor que a verdade é que vai facer que a xente saia dali, bueno, pois como diría outro, vai se partir o cu.
1: Tone, ti fas, ti consigues eso, pero tamén consigues pues remover socialmente por moitos temas, xustamente o día 4 o venres, tes aí unha xornada importante. Nos comentabas ao principio pues como se reviven episodios claves na loita social en Galicia. Aí estarás dirixendo pues a Elvira Varela, Óscar García, Araxea Rodríguez, Soraya San Pedro e José María Martínez, non? E tamén María José Ferreiro e Lucía Ruiz. Unha peza de teatro documental que tamén é algo imprescindible, que tamén está tendo moitísima aceptación por parte do público, non? Todo que, aparte, pois que se recolle da nosa historia, do noso pasado, parece como que precisamos estar postos en esos temas vividos. Máis que mirar cara ao futuro, somos moito de mirar o que pasou, non?
2: Sí, pois a verdade é que sí, eu sempre digo que é moi necesario coñecer a nosa historia para moitas veces non cometer os erros que se cometeron, e actualmente o espectáculo está moi en boga porque, bueno, pois está habendo un modelo de cambio enerxético moi grande na nosa sociedade, e hai certos aspectos que cadran, certos conflitos sociais que houve recentemente en Galicia, que cadran un pouco co que pasou nas encrobas, non? E nós, con ese espectáculo, o que tratamos é facelo desde o punto de vista destes actores e actrices aficionadas, non? Que son maior parte deles e delas son de Bergondo, e ver un pouco tamén eles como viviron. Hai xente aí que ten 70 anos, entre 50 e 70 teñen. Entonces ver como viviron eles, pois por unha banda, a construcción da central, e por outra banda, como afectou que existise Meirama nas súas vidas, porque pensábamos que Meirama só afectou a bueno, a Cerceda e a Contorna, pero bueno, a miña familia, que de Ordes, por exemplo, nos sempre víamos chegar unha nube negra e vías que de repente empezaba a chover, e a chuvia ácida que acontecía en moitas zonas, e cara a zona de Bergondo pues tamén pasaba. E o espectáculo está feito baseado, por unha banda, nas súas vivencias, e por outra, pois con toda a documentación que nos podemos ir recollendo, entre elas o documental de Xosé Bocixa, de A Ceo Aberto. E é un espectáculo que, como diste, é moi curioso, porque é un espectáculo amador, pero que como que o encrobas, hai algo aí na xente que o ten metido. É un conflicto que a todo mundo lle sona, e por donde van, había un anuncio que decía, por donde van triunfan. Pois a verdade que habrá que está sendo moi está tendo unha gran aceptación, e para ser teatro amador, pois a xente está quedando moi contenta, e nós, e os actores e actrices tamén, habrá que están moi felices, porque bueno, acaba o espectáculo e sempre hai alguén, sempre cheven alguén, e que usan das encrobas, porque claro, como esa xente tivo que marchar a maior parte, pues sempre che ven, que son das encrobas, que é verdade, que se pasou así, si recordo, bueno, está sendo moi emocionante, verdade, a recepción do espectáculo.
1: Hai que aproveitar que hai esas testemunhas, ademais, que lembran tantísimos detalles, porque se enriquece moitísimo e a xente disfruta. Pero fénsese vostedes que aquí non hubo vacacións para o noso convidado, porque tamén está pues con esas inquedanzas dos máis pequenos, e de repente os levan pues a un muiño, non? Muiñada. Os muiños do Río Medio. Isto está resultando tamén pues unha actividade moi, moi recomendable.
2: Sí, Sí, está haciendo nos agora vimos de rematar, ademais de estar dentro da Asociación Cultural, nós temos unha compañía de teatro profesional que é de Carballo, que se chama Galeatro, que xa levamos aí 11 aniños tamén facendo teatro este ano. Bueno, pues tivemos a sorte de recibir dous premios María Casares polo espectáculo Berenguera na Gaiola, e agora neste punto estamos con un proxecto que se chama Os Muiños no Camiño, que vimos de acabar, a última representación foi un miño a semana pasada, na que a nosa intención pues, era conectar natureza e artes escénicas, na que a xente pues, pudese ver un espectáculo teatral, en este caso muiñada, e despois poder facer unha ruta ao redor dos muiños, dun sendeiro de muiños. Miño pues, era o Río Medio, tamén se fixe en Muxía, que había a cena da aldea dos muiños, tamén outra cena que había en Villa Santar. E é un espectáculo que nace desde o momento no que nos empezamos a camiñar moito polo monte e vemos esos edificios que a maior parte deles estaban destruídos, e nos dicíamos, pero que pasaría aquí nos muiños? Porque si eu, que xa vou polos 40, nunca vi un muiño funcionando a pleno rendimento, que pensarán agora os nenos e as nenas do que aquí acontecía? Entón empezamos a informarnos e fixemos ese espectáculo que se chama Muiñada, que está escrito por Ana Carreira e dirixido por David González. E é un espectáculo que a verdade é que tamén nos está sorprendendo, por unha parte, como dixen outra entrevista, sorprende e hasta un pouco de tristeza, porque hai nenos e nenas que nos veñen ao final do espectáculo e que non viron un grau de millo na súa vida. E aí sí que che dá esa sensación de decir, mima, en que sociedade sí. estamos vivindo actualmente. ¿Sabes?
1: Caramba. Bueno, o que posiblemente pues nos siga sorprendendo que o vosso traballo ten aí pues outra xustificación, non de chegar o que comentábamos ao principio, se non é por vos pues seguirían posiblemente sin velo. Así que hai que pelexar un pouco por isto e por toda a tempada que se inicia, que non me parece pouco esta mostra de teatro, pero sí abre as portas a continuar con un montón de cousas. Ilusionado.
2: Sí, home, sí, a verdade é que sí, non somos conscientes do sector onde nos movemos, pero a verdade é que levamos moito o lombo, pero agora ven unha tempada de moito traballo, nos agora, pois, de setembro a decembro é unha etapa que sempre hai moito traballo, e estamos moi ilusionados e moi contentos polo labor que levamos que facemos. Agora, pois, comeza esta mostra, segunda edición, agarramos que haxe moitísimas máis, y que disfrute o público.
1: Claro que sí. Bueno, pues maravilloso hablar contigo, sobre todo, pues eso, encher de contidos, non só, pues, toda a senda que temos a curto prazo e tan preto en Galicia, senón tamén por todo ese traballo que supón telo preparado para arrancar o día 3. Moitísimas gracias por estar con nos, feliz mostra, e a terceira xa.
2: Moitas grazas, grazas a ti por dar visibilidade. Unha aperta enorme, chao.
1: Igualmente, chao.

0: ata a actualidade hai moita vida, moita vida polo medio que se pode plasmar pois dende distintos puntos de vista, cada un na súa profesión. Está claro que estos anos serviron a Manuel Quintana Martelo para enfocar a vida do artista pois según iban caendo as horas do calendario. Se inaugura en Teo Inside Outside con obras dende o 2005. Decíamos que como fillo predilecto, ademais, foi nomeado recentemente fillo adoptivo do municipio tense, pois especial valor engadido poder traballar e expoñer en este concello pois todos esos toda esa obra selecta, porque supoño que tampouco é doado facer unha exposición recollendo o mellor de cada ano. Manuel, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bos días, Eva. Encantado Bos
0: días.
1: De falarte.
0: Igualmente, que estamos iniciando tempada mes, e xa está todo en marcha para outra exposición, Manuel.
1: Sí, bueno, a ver, é unha exposición, un compromiso que adquirín coa alcaldesa de Teo, co concello que me acolle, que me nomeou fillo adoptivo hai un par de anos, e bueno, pois é un espazo un tanto peculiar porque o auditorio de municipal de Teo non é un espacio, digamos, ad hoc para con paredes adecuadas para formatos expositivos de obra, pero como se trata de un espazo desas características, pois artellei un pouco unha montaxe un tanto que ten un aspecto un pouco teatral, non? O sea, comportándose a nivel do escenario con unha confrontación entre dúas partes do meu concepto de traballo, que o traballo de todos aqueles elementos que me rodean e cos que estou pois dentro do estudio, materiais, a paleta de pintar, as petas de colores, as cores, a roupa de traballo, e logo outro concepto que é o exterior, aqueles elementos que atopo fora do estudio, que de alguma maneira van a estar confrontados contra ese escenario, digamos, non principal, pero sí frontal, digamos, non, por así decirlo.
0: Bueno, material en todos estos anos hai moitísimo e de feito, Manuel, pois estarán varios soportes, non? Pintura, escultura, pezas tamén en papel, debuxos, acuarelas,
1: sí,
0: técnicas
1: porque,
0: mistas, todo.
1: Porque realmente hai dúas pezas que son as que conforman a exposición, que é unha peza de gran pintura, de gran formato, de 4 metros por 7 metros de ancho, que dá lugar á instalación precisamente do que é toda a labura do estudio. E logo outra posterior que é unha mostra que fixen tamén no seu día adicada sobre unha escultura de un mariñeiro que atopei en Pollo que me gustou a súa porte, a súa estrutura corporal para leválo a unha escultura, e todo o traballo de proceso que me leva a facer esa escultura, que é unha pouca a amosar un pouco o que é unha teima un pouco do meu traballo, que é amosar o camiño, non? Eso de que o camiño faixe o andar e a construir de alguma maneira, e en eso se trata. E entón, pois na zona rural de Santiago, no municipio de Teo, que está a beira de Santiago, pero no municipio de Teo, e como eu pois teño pois sempre un criterio de profesionalidade, intento ser quero decir moi profesional en este aspecto, e canto acepto un reto pois o acepto con mayúsculas e tal como vai, non? O sea, é unha exposición que podía estar pois en un centro contemporáneo de arte, pero me está no Concello de Teo, no Auditorio Municipal, e para min ten a mesma responsabilidade e o mesmo empaque que se estuvese en calqueira centro de arte contemporáneo non só da península, senón de Europa ou cualquier outro sitio, non? No to,
0: totalmente.
1: Coa mesma seriedade.
0: Pues sí, sabemos que un xeito de traballar sempre intrínseco a Manuel Quintana Martelo, supoño que no concello, ademais, pues felices de poder ter a ese fillo adoptivo, que tamén é precioso eso, ¿eh? Supoño que tamén motiva moito, non? Para facer cousas, pues, na terra de un.
1: Bueno, xa digo, non sei o... o resultado final como pode ser. Eu estou motivado, estou ca tensión da montaxe que comenzamos xusto hoxe e espero que quede ben, xa digo, ca máxima dignidade, que ca máximo respeto o que en primeiro lugar o meu traballo, non? O sea, eu non por estar en un lugar non acaído para arte, pois vou non tomar como unha mostra menor, sino que para min é unha mostra con mayúsculas absolutamente, e iso é o máis que podo ofrecer, digamos, non? E o máximo que me podo, pois, poñer, desnudarme ante o público, pois, amosando uns traballos que teñen todo a seriedade e todo o empaque que poderían ter en calquera outro lugar.
0: Bueno, hai, supoño, traballos curiosos, porque ao final eu podo recoller entrevistas de hai 20 anos, 25, 26 e máis, no caso dos escritores, pois obras que fixeron naquel momento, no caso de Manuel Quintana Martelo tamén é unha especie de currículum vitae a través da obra, non?
1: Sí, porque xa digo, recollo unha peza monumental que fixen alá por principios do século XX, no ano 2005, que era a nivel personal, era unha especie de catarsis persoal, cando, pois, para min, pois tristemente un director que chegou ao Centro Galego de Arte Contemporáneo, cando eu tiña comprometido unha mostra, decidiu non facela porque, pois, seguramente non lle gustaba nin a pintura nin lle gustaba nin a miña pintura nin o meu traballo, e entonces el non mantivo ese compromiso que tiña o anterior director para facer esa mostra, e a min en aquel momento, pois, sinceramente me afectou moito persoalmente, e me pareceu moi pouco pobre as explicacións que me dou e a situación que me dou. Entón me fixen unha obra, pois, que na que me poño, estou boca abaixo, como de alguma maneira, como un auto sacrificado ou auto eso, crucificado por unha persoa allé a min, e a partir de aí, pois, esa peza me parece que é unha peza moi contundente e que dá pé, pois, a ese todo concepto de interior do meu traballo, de preocupación polo traballo e que ao mesmo tempo ocupa prácticamente todo o espacio do escenario, co cual conformo, me vale tamén para aproveitar ese aspecto de teatralidade que pretende ter a mostra, non? Que espero que teña a mostra, quero decir que hasta que non a vexa montada, pois non sei, pero é a idea inicial que teño.
0: Bueno, pillamos ao artista coas mans na masa, totalmente a estora da mañán, pero é un sitio maravilloso para recoller, pues, toda a actividade que hai de cara aos vindeiros meses, e tamén con esos ecos das miradas do camiño, non? Que están aí, pues, pechando este casi 2026, abrendo as portas para unha edición especial do ano xacobeo, e funcionando de maravilla, entendemos, non?
1: Sí, están en este momento, esa mostra está en este momento na sala Ondare da Diputación de Vizcaya en Bilbao, e logo vai para o mes que ven para Burgos, na Fundación Círculo de Burgos, e o ano que ven pois estará nas principales sedes de a fundación aquí en Galicia, en Vigo, Santiago, Ourense e Coruña.
0: Entonces, pues que
1: teño sí. Pois eso, un tempo de traballo un tanto amplo e voluminoso en este momento. Non teño casi tempo para respirar.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nos, moitísimas gracias por ofrecer tanto contido a tantas situacións da vida. Manuel Quintana Martelo, que sale moi ben a exposición. Seguiremos en contacto.
1: Moi ben, Eva, sempre é un placer falar contigo.
0: O mesmo digo, unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta.

0: O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Pero claro, este café ten que ser en un establecemento distinto, especial, así con cousas que nos leven a esas épocas, a esas décadas. Falar con tranquilidade e calma con Cris Collazo. Cris, bos días.
1: Hola, moi bos días. Encantada de tomar un café con vos. Xa o terceiro da mañón, pero... pero a tope de café.
0: O terceiro, pois pues este vai liseiriño, descafeinado, para non, vale, para que non tenga... Para cuidar que non teñas os ollos así abertos moito todo
1: o día.
0: Pero é que, claro, é unha entrevista esta que ten que ser preciosa, porque o tema é absolutamente precioso tamén, non?
1: Moitas grazas por facer esa presentación tan así de emocional. Encantada de estar con vos.
0: É que eu son da época das mariquitas, Ten claro. Un montón aínda hoxe.
1: Claro. Que a min ese final, non, que son as bonecas recortables, que son os traxes que aparecen ao longo da historia da obra de teatro, pareceme así que entroncaba moi ben coa xente, non, e sobre todo coa xente da nosa quinta, pero que as crianzas tamén están encantadas con iso, sabes, que ao final mandanme fotos recortando os traxes e así, e digo, jo, pues, tivo unha boa acollida iso.
0: Total, pero que ademais non só é iso, é todo o que forma parte deste espectáculo, tes aí un escenario que se pode poñer en calqueira lugar, ademais, por lo que vemos.
1: Sí, este verán, ademais, bueno, fixemos un montón de actuacións e en todo tipo de espazos, espazos non convencionais, a rúa, prazas, teatros, interior, con luz, o sea, prestase moi ben a facelo, é moi versátil, non? E eso era tamén o objetivo un pouco de cando fixemos a estreo ano pasado no Titiriberia, pois un pouco que puidera chegar a todo mundo e a todos os lugares, non? Porque é un espectáculo interxeracional onde eso, as señoras maiores, digo señoras, que son as que máis disfrutan do espectáculo, non? Que son modistas mayoritariamente, non hai tanto home neste mundo, pero disfrutan moitísimo, as crianzas tamén. Entón, bueno, pois poderlo levar así a prazas de lugares da Galiza, pois foi unha experiencia chulísima.
0: Confirmas importantes tamén, non? Baixo a túa dirección.
1: Sí, bueno, é un proxecto así un pouco conxunto, aínda que eu o dirixín, pero foi como unha recopilación de historias de mulleres reais que fun así ao longo do ano pasado, do ano 25, fun recopilando dende a miña avoa, que é a protagonista, ata outras mulleres que foron pasando por aí e que me foron contando a historia e nutrindo o proxecto. Logo, a música tamén foi outra creación moi importante, que de Manu Pai, ¿no? O bestiario, que é da Canalla Vigo, o atrezo, decir, que é de Luchi, de aquí, dun carpinteiro aquí que fai unhas obras de arte espectaculares. E entón todo foise así como creando os pouquiños e deu lugar este proxecto, non?
0: Bueno, todo listo e preparado porque esta semana hai dobre cita, non?
1: Sí,
0: que sí que volves ao cole.
1: É que xa non marchei do cole. Porque a verdade é que temos unha sorte tremenda, digo, que neste mundo poder traballar, non ter vacacións é sinónimo de traballo, non? Entón, para min é importantísimo, levamos desde maio xirando co espectáculo e non paramos, a verdade. E agora en setembro, pois tamén ven cargadiño de funcións que nos encanta. Estaremos en Vimianzo o venres e o sábado estaremos en Mondariz. Ajá. Así que un placer enorme, sí.
0: En Vimianzo, ademais, encantame todo o festival, mola.
1: Sí, un castelo de lenda, non? Que ademais nunca actuei no auditorio, pero no castelo nunca teño moitísimas ganas de actuar aí. Un espacio non convencional, ademais, o sea, xa que todo un reto. Así que encantada.
0: Bueno, é importante ter en conta que o papel cambiou moitísimo, lóxicamente, non? O das costureiras, pero que continúan perfectamente en activo. Ademais, creo que hubo pois unha especie de subida de peticións para facer traballos dende a pandemia, é dicir, que afortunadamente temos aí un colectivo
1: resistente,
0: irresistente, eso,
1: Sí. Sí, a verdade é que, bueno, un pouco o objetivo tamén do proxecto era eso, reivindicar pois o artesanal, tanto dende a costura como de outro tipo de traballos, non? Pero sobre todo a costura, ao final, o consumo masivo de prendas de roupa de baixo custo fainos perder un pouco esta visión, non? Da esencia do mimo de ter o mellor tres prendas, pero que esas prendas sexan o máximo, non? Da máxima calidade e a confección así a medida, non? Para nós. Entón era un pouco tamén o objetivo disso, investigando un pouco, pois claro, salen moitos proxectos tamén á luz de moita xente que está aí loitando a contracorrente sobre un colectivo que está aí, pois iso, resistindo.
0: Totalmente. Bueno, o público que poida achegarse, aparte de todo o que visual, incluído o teu bestiario.
1: Sí, eso, é un dos protagonistas.
0: Que un dos protagonistas, porque, como decíamos ao principio, pues claro, está baseado justamente en eso, non? En armarios, sí. Pero armarios con emocións, non?
1: Sí, e con historias, porque historias. Cada vestido... É unha historia, son vestidos reais, bueno, son réplicas, pero menos unha, que é un traxe de miña avoa, pero son réplicas de traxes que confeccionaron estas mulleres e que foron importantes na súa vida, non? O primeiro traxe é un vestido amarelo piqué, coa que unha das protagonistas chegou a Venezuela por primeira vez, e fixo ela mesma. Bueno, como este, pois outras historias de outros vestidos que facemos en escena, non? Parece máis unha maneira bonita de homenaxealas.
0: Como non, claro que sí. Eso é algo que creo que é necesario e que haberá moitísima xente que se sinta identificada, sobre todo en estos lugares a donde acudes, que existen, pois, ao mellor, máis distancias de establecementos de todo tipo. Se recurre moito a isto. Estamos con unha filosofía, pois, de aproveitamento importante neste momento tamén, uh-huh. Non? Por eso entenderá todo o mundo a mensaxe. Que cal dirías ti que...
1: Pois, non sei se é unha mensaxe concreta, porque eu creo que hai moitas mensaxes. Sí. E sobre todo, pois, eu creo que é empatizar, non sei como dicilo, coa protagonista, pero dende a emoción do feito a man, non? É dicir, valorar iso, non? Valorar o mimo co que as cousas se fan, as cousas pequeniñas, e que ao final son grandes, non? E que contan historias, contan emocións, e que nos rodean, non? E sobre todo eso tamén, poñer en valor a mulleres fortes e poderosas que nos sustentaron anos atrás e que nos siguen sustentando, e que agora tamén o mellor somos nós.
0: Pois sí, estamos aí dando relevo para que continúen facendo, pois, este tipo de espectáculos. Son dúas citas para un perfil de público que podemos decir que incluso familiar, non? Porque...
1: Sí, sí.
0: Sí, hai Masia, hai canto a muller galega modista, moitas historias que decías que moitas delas, pois, que se escoitan en esa tradición oral de escoitar, pois, as nosas mulleres maiores da familia, non? Hai títeres, hai lendas, uh-huh. E moito cambio así no escenario, non?
1: Totalmente, de bestiario que é máxicamente costurado por unha agulla xigante. Sí. Non vou dicir nada máis.
0: Non.
1: Tens que vir a velo.
0: Con esa alfa aí preparada.
1: Sí, sí, total.
0: Sí, e no exterior máis...
1: Esa é a máquina da miña boa, sí, sí.
0: Ah, sí, tela perfectamente...
1: É a máquina... Bueno, que pasa que é unha xilografía, non é como unha... É unha trampilla, porque a xente pensa que é verdadeira, pero logo cando se achegan é un cachiño de madeira pintado, pero parece de verdade. Sí, sí.
0: Bueno, hai cousas que teñen que ser así, que a propia imaginación pues, nos leve a que se xa de verdade, non? Por
1: Exacto.
0: Eso, así, con que lenda, máis ou menos, podemos quedarnos? Cris, contanos.
1: Pois, bueno, hai unha moi especial que a nós nos gusta moito e que provén do País Vasco, pero que é unha lenda que está en moitísimas culturas e que é a lenda da Lamía. Entón, aí contamos un pouco que son as lamías, que tamén son as xacias galegas e que aparecen en moitas culturas que contan, bueno, que poden facer meigallos ou non. Bueno. Mellor.
0: Así que ti eres medio, media tamén maga, non?
1: Home, meiga total.
0: A mí bueno, me pues entón meiga, mellor que maga. Total. Pues o elenco é de Cristina, a dirección é de Cristina Collazo. Despois, pues como decíamos, hai cantidade de cousas que teñen que ver con esa posta en escena. Pues aparece Elena Ferro, por exemplo, non, que nos parece
1: sí.
0: un puntazo.
1: Elena Ferro calzou un dos títeres que aparecen, unha das lendas que tamén son que contada aí, e fan pues eso, son como unhas bonequiñas, la puxolle os calzounas, vamos, puxolle os zoquiños. Sí, sí. E logo tamén eso está Manu Paino na música, que gravamos o son da Alfa, da miña voz, e a partir de aí fixemos unha mistura técnica tecno, tecno, non sei como chamalo, tecno costura. E tamén recuperamos algunhas coplas de que tiña Dorothy Schubas no seu cancioneiro, e a partir de aí, bueno, Manu fixe un espectáculo de música original. Coa voz de Rosario, sí, en canto tradicional, que gravamos e producimos aquí na nosa casa, vamos.
0: Bueno, todo entón se ha cargado no coche, non? Para ir a Vimianzo.
1: Sí, sí. Sí, xa non descargamos, xa queda aí cargado, xa todas as semanas xa o levamos aí en riba.
0: Todas as imaxes de esa presentación son no exterior, con un sol radiante, con temperatura elevada, polo que vemos así máis ou menos. Eso non é pues, algo que sexa especialmente complicado ou complexo para ti, verdad?
1: Bueno, non, salvo cando hai vento, porque os patróns están feitos de papel, entón, en algunha ocasión que o vento era moi forte, pois saíronos voando, pero normalmente no exterior, tanto que haxa sol, chuvia, non, chuvia xa nos temos que resguardar, pero intentamos adaptarnos ás condicións que haxa, non? Se chove, claro, lógicamente temos que ir para un interior que tamén é igualmente factible e que se emprega luz, que tamén lle dá outro toque, non, a obra, pero bueno, non é concebido para facer en sala.
0: Ela di que o seu traballo xera en torno ao ámbito rural, literatura popular, infancia e muller, por iso falamos de cousas tan intensas e tan bonitas como esta, e que medrou na cuna dun pobo cheo de fábulas, cuentos e cancións, e as aboas
1: sí.
0: Foron aí as que trasladaron pues, en esa mente infantil a comprensión da arte dramática, non?
1: Sí, sí. Eu xa levo aquí 13, 14 anos coa compañía oficialmente como autónoma, digamos, e un pouco sí. O obxectivo pois era reivindicar a figura traballadora da muller no rural e recuperar os contos, non, que miñas avoas sempre me contaban e que eu teño aí dende pequeniña e que algo quería facer con iso, non? Entón, sempre as nosas producións levan como esa marca, digamos, da casa. Ainda que temos algunha outra producción que non está tan así metida nese molde, pero sempre ten algo así, non?
0: O sea, que a cova das letras estará toda esta tempada cargadiña, non? De cousas.
1: Pois sí, sí, sí, e as que veñan, ben vidas sexan.
0: Pues nada, tienen vostedes Vimianzo e Mondariz como puntos de referencia, pues están pensando que facer estes días, porque o colexio arranca a vindeira semana, todavía son tempos nas que os horarios nos permiten disfrutar un poquinho máis de todo isto. Cristina pues, Collazo, moitísimas grazas.
1: Nada, grazas a vos, que é un placer sempre.
0: Igualmente.
1: Falar con vos, Eva.
0: Muy e a seguir dando esas puntadas tan estupendas.
1: Moi ben, que non hai puntadas sen fío, así que
0: non, está claro. Gracias,
1: pertinha,
0: seu día. Igual.
1: Chao, chao.
0: Ata logo.
1: Chao.

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera Andana Solidaria de Aspontes Contigo. Está organizada en colaboración con el Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de suyo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é a educadora social da entidade Axanela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben.
0: Bos días.
1: Con pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos, pois, camiñando.
1: Sí, efectivamente, está estos convidados a participar. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripcións ali no mesmo evento, tanto para a carreira como a andaina.
0: Ah, que ben. Bueno, independentemente da idade, porque aquí vemos que hai para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas as persoas que queiran achegarse a participar, sin límite de idade e adaptada totalmente a calquera persoa que queira participar.
0: Bueno, pois todos teñen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí, excepto as infantis, que son un pouquiño menos, e a andaina, que é 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta ao percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
0: Sí, bueno, unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco, pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguimos tomando, como decía ao principio, con un pouquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non só a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo mundo pois, se vexa, se fale de... É unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en Aspontes, e que, como todas as entidades a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade de Axanela de Aspontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non creo que leves ti os 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali?
1: Efectivamente. Axanela naceu, pois, como unha asociación de familiares, donde vivía principalmente o voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe, e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois, con objetivos moi grandes, obviamente. Sí.
0: Dende logo. E con moitísimas tamén, moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois, fíjense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente, a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se les forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
1: Efectivamente, Xanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo. Sobre todo pois polas necesidades dunha poboación envellecida e rural, principalmente.
0: Claro, pues ahí tienen servicios de psicología con atención profesional individual para tratar ¿qué tipo de temas?
1: Pues principalmente ansiedad o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios también pues as familias, ¿no? Porque al final pues as familias son un eixo central da entidade e o servicio de psicología pues é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
0: Claro. Bueno, pois temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Clube de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional.
1: Efectivamente, sí. É un circuito urbano aquí polo pobo, xusto moi pretinho do que é Xanela. Sale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
0: Todo o que se recaude pois irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén os nomes o din todo, combina pois ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
1: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando callo, como se suele decir.
0: Bueno, ¿qué ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
1: Pues mira, calquera persona que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
0: Que non é pouco.
1: Que non
0: a
1: é
0: ver
1: pouco.
0: Si, a ver se si o tempo axuda, verdad? Tivéchedes, imagino, estes anos de todo, non?
1: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos chegou. Que eso xa é unha victoria. Sí. E como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámola para xullo, non nos pode decepcionar, aunque seguir salindo sol para a nosa carreira, por favor.
0: No. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude?
1: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación, vale? Eso todo acéptase por Carreiras Galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións e tamén pues, despois a nivel logístico, pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
0: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pois é importantísima para todos vos. Moitas grazas por estar con nós, Odito. María San Miguel Pena, educadora social da entidade Xanela das Pontes. Gracias e sorte.
1: Gracias a vos.
0: Unha aperta enorme igual.

0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.
1: Ha sido la vendimia más tempranera y, bueno, pues es verdad que en algunos casos ha quedado interrumpida por las lluvias de finales de agosto, que han sido cuantiosas. Por cierto, qué preocupación en Pontevedra, porque esas lluvias permitieron recuperar el caudal del Lérez, pero ha bajado casi la mitad en 3 días. Y bueno, pues desde el Ayuntamiento de Pontevedra apuntan a ENCE y a la captación de la fábrica como responsable de este tema. Pero lluvias aparte, bueno, pues en las bodegas está trabajando con mucha intensidad a lo largo y ancho de la provincia para hacer acopio de la uva que se está recogiendo estos días. Nos vamos hasta Paco y Lola, la bodega de Meaño. Allí está Diego García, responsable de viticultura. Buenos días, vos días.
2: Hola, buen día.
1: Diego, ¿cómo va a vendimia en Paco y Lola?
2: Bueno, pues ahora mismo ya llevamos 6 días de vendima. Digamos que ya estamos en un momento más intenso. Normalmente, pues, empezamos de menos a más. Este ano sí é certo que a pesar de iniciar a vendimia en fin de semana, que suelen ser días así de máis volumen de colleita, bueno, o tempo non permitiu traballar con normalidade, e unha vez que encauzamos esta semana, hai entrada de anticiclón durante bastantes días, pues bueno, podemos vendimar con tranquilidade e con unha uva excepcional.
1: Uh-huh. Iba a preguntar por esa calidad de Diego, que verdad es que tuvimos un verán, bueno, pues muy caluroso. ¿Cómo afectó esto a Ofroito?
2: Sí, a ver, sí que en los últimos años, cada año que pasa, pues batimos récords en algún parámetro climático, pues si é o xullo máis cálido, pues é o novembro máis chuvioso. Bueno, en este caso sí que tivemos unha campaña especialmente cálida y seca, y eso, bueno, dificultou en una parte dos viñedos, dificultou ese proceso de maduración que se completara con normalidades, ¿no? Ahí sí que nos vinieron muy bien estas choivas antes de iniciar a vendima, pudieron recuperar, y la verdad que en 3-4 días, ya después de estas chuvias, notase unha evolución estupenda, non? Sí que están evolucionando perfectamente. Lóxicamente empezamos a vendima polos seleccionados, aqueles viñedos que están xa preparados, e agora aqueles que estaban sufrindo quizás un pouquiño máis este estrés hídrico, que agora están recuperando, pues bueno, paulatinamente se irán incorporando a vendima. Uh-huh. Agora nos quedan aínda, pues levamos, xa digo, 6 días de vendima, temos a vendima plantexada para uns 15 días aproximadamente, e bueno, xa digo que estamos non no Ecuador, que elevamos en torno a 1,5 millóns de kilos xa recepcionados, e calculamos en torno a 3,5 millóns de kilos que acadaremos a final de esta vendima.
1: Que é unha boa cifra, non? En canto a cantidade, Diego.
2: Sí, é unha cifra na liña da campaña da campaña pasada. A verdad que esta campaña é unha campaña, sí que insisto, que hai que aproveitar, porque xa foi unha campaña bastante doada de coidar o viñedo, apenas houbo incidencias de pragas e enfermidades, o viticultor pois non tivo tantas exigencias para coidar as súas parcelas, e o resultado final a nivel sanitario é extraordinario, non? Es unido a esta campaña que nunha gran parte dos viñedos pois foi favorable, pois bueno, agora mesmo estamos, digamos, constatando na entrada desta uva en adega que o resultado bueno, é excepcional.
1: Falase de que pode chegar a ser a vendima máis abundante da historia da denominación de orixe, non sei como ves.
2: Sí, posiblemente, porque aí xa non falamos só de rendementos por superficie, que habitualmente, bueno, pois é o ratio, o principal ratio que nós solemos ter en conta, a cantidad de producción que hai por metro cuadrado ou por hectárea, non? Pero neste caso, no caso desta campaña, únese, digamos, que hai un rendemento alto de producción por parcela, unido a que hai unha ampliación de superficie na denominación de orixe. Nós tamén, en particular, También incrementamos superficie aquí na adega, co cal, pues bueno, se suman esos dous factores, pues sí, que posiblemente nos vayamos a unha colleita recto.
1: Esto implica que vai a haber tamén máis producción, máis botellas.
2: Sí. Eso vai implicar que vamos a ter máis producción e bueno, teremos a oportunidade de dar a coñecer máis de todo o mundo, non? Os nosos viños e en particular a nosa variedade reina que é o Albariño, non?
1: Uh-huh. Bueno, esto é interesante, non sei se o mercado tamén está comportándose igual de ben, é verdade que tires, bueno, pues máis encargado do campo, pero Paco y Lola é unha adega que leva exportado moito, que leva dianteira na exportación de Albariño. Diego, é unha boa nova que se poida producir máis, o mercado, bueno, pues absorberá tamén ese aumento da producción?
2: Bueno, a ver, o contexto, digamos, que non é o máis favorable a nivel de consumo de viño, a nivel mundial, pero bueno, considero que temos que recoñecer que somos afortunados de dispoñer dunha variedade como é Albariño, que é propia de aquí e que agora mesmo se está replicando en moitas zonas vitícolas do mundo. Eso quere dicir que é unha variedade máis que interesante, máis que valorada. Co cal, pois, en certo modo, a pesar de que, bueno, pois, que está descendendo en xeral o consumo de viño, pois, nós, en particular, sí que temos ese potencial. Eu creo que hai que aproveitalo e hai que pelexar, lóxicamente.
1: Uh-huh. Diego, quero preguntarte tamén pola man de obra, que, bueno, todos os anos hai dificultades para atopar a xente que poida traballar, supoño que está resolto estas alturas, ¿no? Da recollida.
2: Sí. A nosa aportación de uva é por parte das 450 familias que son socias cooperativistas da adega de Paco e Lola, e despois aquí en particular, e bueno, na maioría destas explotacións sí que se gestiona a axuda familiar ou veciñal, habitualmente, e despois nós aquí na recepción da adega pois traballamos con en torno a unhas 80 persoas e afortunadamente, a verdad que en eso sí que, bueno, pois sí que estamos orgullosos. Este ano incluso tivemos lista de espera para poder vir a traballar aquí ás nosas instalacións, non? Repite moita xente, hai a nivel porcentual sí que hai unha porcentaxe moi alta de fidelización e bueno, pois estamos orgullosos de eso, non? E ademais, bueno, pois parte do persoal pois sempre trae outros coñecidos ou amigos que bueno, o fan estupendamente, a verdad que estamos moi contentos.
1: Bueno, pois, dende logo que é excepcional, non? Que haxa, sí. Bueno, pois, máis xente disposta da necesaria en
2: sí,
1: este
2: sí,
1: e en
2: por
1: este
2: supuesto.
1: Momento.
2: Eso, nos estamos encantados, intentamos, bueno, lóxicamente, como non pode ser de outra maneira, estar moito con todos, calquer cousiña, bueno, pois, como unha gran familia, digamos. Sí.
1: Diego García, responsable de viticultura de Paco y Lola, moitas grazas.
2: Moitísimas gracias a vos.
0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
1: Seguimos na Comarca do Salnés. Miguel Tubío, técnico de campo da Adega Martín Kodax. Moi boas.
3: Hola, boas tardes.
1: Como vai a vendima, Martín Kodax?
3: Bueno, pues vamos a día de hoxe prácticamente ao 60% da uva recollida xa. Nos empezamos antes das choivas, e deronos para sacar esta uva máis madura, tuvemos que facer ese paronciño, pero retomamos ahora xa a partir do luns. Nada, seguindo con ritmo ahora, pues para dar yo o último apretón.
1: Uh-huh. ¿Cando calculan que rematarán?
3: Pues eu creo que a medias da semana que ven. Aquí o forte nos van a quedar a dos ou tres días e despois van a quedar os restos da uva un poquinho máis atrasada. Pero ao ritmo que vamos, eu creo que en dous, tres días xa estaremos prácticamente ca vendima feita. E despois pendiente dos picos e dos restos das uvas un poquinho máis atrasadas.
1: Será tamén un ano récord, no que ten que ver coa cantidade de uva recollida en Martín Kodax?
3: No, nós xa recollemos máis no 21, me parece. Foi no ano 21, sí. Foi un ano récord noso. Vai estar nese índole. O sea, nós vamos a estar un poquinho como... Hai un poquinho menos que o ano pasado, un poquinho menos, ainda que despois das chuvias recuperou un poquinho o peso. En principio vamos a contar un poquinho máis que o ano pasado, pero menos do noso récord que foi o ano 21.
1: Por lo tanto, nesas liñas, non se van a mover un bo ano no que ten que ver coa produción, un bo ano tamén no que ten que ver coa calidade da uva. Miguel, cada verán nos atopamos ante esta situación de vagas de calor, ausencia de choiva. Non sei se isto está provocando manexo tamén, sobre todo nas últimas fases do cultivo, non? Ademais de ese adianto na data da vendimia. Como están afrontando dende Adega, desde Martin Kodax, bueno, pois este cambio climático que a vostedes lles afecta de cheo?
3: Pues sobre todo tomando moita información e tomando decisións o día, ¿no? Nos todo que este cambio climático que como ben dís que xa levamos sufrindo tempos, ¿no? Pero que parte que ano tras ano pois acadamos novos récords de temperatura, de quecemento, de tempo sin chover, de chuvias extremas, pois fai que as condicións cambien e o que nos toca é adaptarnos a nivel de cambiar os nosos hábitos, é dicir, antes agosto era un mes donde a xente se iba de vacacións tranquilamente porque as vendimas viñan a finais de setembro, na segunda quincena. Xa fai uns anos que temos que estar pendientes porque estaba empezando as vendimas pois na primeira semana de setembro, na última de agosto, e agora levamos estes dous anos donde incluso xa estamos indo hacia mediados de agosto. E iso, a nivel dos traballadores e tamén dos viticultores, pois temos que estar previstos e prevelo porque nos toca cambiar esos hábitos, ¿no? Uh-huh. E na viña, pois, asumir aí temos pouco que facer, porque as temperaturas están aí, e eso fai que os cultivos avancen máis pronto, e simplemente, pois, esas situacións de estrés hídrico e de regar as viñas que non sean moi alto, nas que se poidan, é o que nos toca ir gestionando.
1: Uh-huh. O rego se normaliza?
3: Sí, sobre todo nas plantacións novas. Sobre todo nas plantacións novas. Aquí nos salen esos, son moi areosos, son de origen granítica, entón retenen pouca humidade, e as viñas novas son as que máis sufren. Non hai riego xeralizado, porque as plantacións son pequenas, son viñedos tradicionais que non son de riego, pero así o que está facendo é, como digo, nesas plantacións novas, que son as plantas pequeniñas, que non teñen unha raíz moi grande, pois os anos onde ven aí apreta moito, pois é necesario regar, igual que se regaba o millo antigamente, e outros cultivos de raíces máis superficiais.
1: Claro, isto é novo, no oído do viño, no de xeito xeralizado.
3: Sí.
1: Quero preguntaría tamén para rematar, bueno, pois polas previsións de mercado, porque falábamos con Diego García de Paco y Lola, bueno, que é verdade que está descendendo o consumo de viño, non? Non sei, en Martin Kodax, bueno, pois como están afrontando tamén este cambio de tendencia do mercado.
3: Bueno, pois nos toca como todo o sector ahora mismo está nese análisis de ese novo consumidor e de tendencias e está reinventándose, ¿no? Eso non está afectando só as rendas baixas, sino dentro de Europa e incluso a nivel mundial. E, afortunadamente, os datos e as expectativas que hai para Albariño pues non son tan negativas como as expectativas que están tendo os viños tintos, ¿no? E, por tanto, a pesar de todo este escenario, rendas baixas, tal e como ten publicado a denominación de origen, sigue crecendo en ventas. E, de momento, vamos seguindo a trayectoria. A expectativa e moi atentos a todo o que está pasando, porque non podemos ser alleos a ese entorno que está pasando contra o viño, o sea, non contra o viño, sino no descenso do consumo e tamén no global como consumo de alcohol, de novos hábitos, de novos consumidores, e é un poquinho no que estamos traballando. Hay que pensar en intentar entender como está cambiando ese consumidor e ver de que maneira os nosos produtos e os nosos viños poden estar alineados con esas novas tendencias.
1: Miguel Tubío, técnico de campo da Adega Martin Kodax, moitísimas grazas por estar en Radio Voz. Deixámolo seguir coa tarefa.
3: Mira, moitas grazas.
0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
1: Estamos hablando de un sector fundamental en la provincia de Pontevedra y precisamente vamos a hablar enseguida con Alejandra Pascual de la vendimia en un proyecto muy prometedor en el sur de la provincia.

0: Con 10 minutos arrancamos tertulia este primeiro mércores desta nova temporada en Radio Voz. Serafín Otero, moi boas.
1: Que tal, moi boas.
0: Que tal de verán?
1: Pois moi ben. Esperemos que tamén agora veña unha boa época, aínda que sexa de moito debate, pero que ao final teñamos un debate apaciguado e non como o debate que se está dando en Madrid.
0: Buf.
1: Que é máis complicado.
0: Buf. Teresa Zendón, moi boas.
2: Bo día.
0: Un prazer verte
2: a todos.
0: Tamén.
2: Moi
0: non te vexo moi morena, eh?
2: Non, non, a verdade é que non. Ningún só día tomei o sol.
0: En serio?
2: Sí, sí,
0: por saúde ou
2: non,
0: por casualidade?
2: Porque tiña cousas que facer e andaba moi liada. Bueno, bañeime un día daqueles de tanto, bueno, aquela semana que tivemos tanta tanta calor. Bañeime, pero non tomei o sol ningún día. Non, non, non.
0: A vida dos políticos que non descansan,
2: pois
0: nin
2: sí,
0: verán, eh?
2: Pois
0: moita
2: sí,
0: festa.
2: Sabes, eso que usan unha política de medio pelo e de medio tempo, non? Pero sí, é que Galicia ten romería todos os días en todas partes.
0: Totalmente, totalmente.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, pois a ver se si podes descansar un poquinho en setembro, que logo veñen meses complicados.
2: Teño a sensación de que non pasou obra por min. Pero esta semana teño romería todos os días, eh? Salvose, sí, sí, sí. Bueno, os milagres de Maceda, xa sabedes que todos os anos camino a Santiña, sí, sí. Bueno,
1: pero
2: a festa do Cordeiro.
1: Pero foi moito calor nas romerías, moñarás aí unha pamela.
2: Ai, para... sí.
1: Porque no mes de agosto tamén tivemos días aquí de moito calor.
2: Sí.
1: De moito sol.
2: Sí, bueno, subín a Virxen do Alba e teño que vais a lo de 8 tamén, os esta semana.
0: Non paras,
2: sí, sí,
0: eh? Moito caminar.
2: Home, non vamos a deixar todo un Bernanilo no Monte de Alba.
0: Totalmente.
2: Que vais a la.
0: Eu xa me perdo, claro, coas romerías, tradicións, bueno, procesións. Xulio, Calviño, moi boas.
3: Hola, moi boas, dende Coruxo, con moi bo tempo, por fin.
0: De verdade que sí. Bueno, curioso, este final de agosto, que pareceu así outono de repente, non? Bueno, que tal o verán, Xulio?
3: Fenomenal, a miña casa é unha festa todo verán, con moitos netos, con moitos amigos dos netos, cos fillos, por suposto, co cal non hai tempo para o aburrimento nin de coña. O tema é que a veces se require un pouquiño de paz e tranquilidade, e xa nos virá ahora con comenzado o curso.
0: Xulio, xa felicitaches a Abel Caballero polo seu 80 cumpreanos?
3: Non son moito dese tipo de convencións sociais.
0: Ah, no?
3: Aproveito para felicitalo ahora, pero dende logo non son dos que están atentos aos cumpleanos dos amigos ou da familia, da máis directa, sí, celebramos, facemos festa familiar, pero máis aló, non son desa convención.
0: Bueno, difícil hoxe non saber que Abel Caballero está de cumpleano. O sea, acaban de mandar, dicía antes, dende gabinete de comunicación da alcaldía, pois a foto do alcalde celebrando, soprando velas con esa tarta, coa bandeira de Vigo, tamén declaracións de Abel Caballero.
4: Yo quiero agradecerle al gobierno, al equipo prensa, al equipo asesor y a las trabajadoras del concello, agradecerles mucho esta celebración y esta sorpresa, que como todo el mundo sabe, yo no lo sabía. Todo el mundo sabe que es una gran sorpresa, claro. En segundo lugar, esta es una tarta maravillosa que tiene la bandera de Vigo. Esta es la bandera de la ciudad, lo cual señala qué buen gobierno somos, porque tenemos la bandera de la ciudad siempre y la vamos a compartir aquí. Pero yo quiero que las docenas y docenas de miles de personas que en este momento me están felicitando, nos están felicitando, que compartan esta tarta como una tarta virtual. Que cada una y cada uno coja su cuchillo en su casa, corte un trocito de la tarta y esté con nosotras y con nosotros, con este gobierno y conmigo hoy que cumplo 80 años. Por eso es la primera vela, es una vela porque esto es el primer año en los 80. Después, dentro de 10 años, celebraremos aquí el primer año en los 90. Y por tanto, continuaremos celebrando con toda la ciudad y con toda tanta gente de toda España que en este momento me está felicitando.
0: Bueno, pois felicidades a Abel Caballero Ollo, que o estamos escoitando dicir que vai a cumprir os 90 e os 91 na alcaldía, Serafín. Como
1: sí,
0: ves?
1: Sí, bueno, eu primeiro, eu creo que... Non sei se se me escoita.
0: Uh-huh.
1: Ah, digo que o primeiro é felicitalo. Eu creo que hai que separar o político do... o político do persoal. E bueno, dende logo eu lle dou os parabéns, non sempre cumple 80 anos e sobre todo hai que reconocerlle, non, esa vitalidade que ten e esa forza para seguir, non, que eso en principio eu creo que para unha persona da súa edade, bueno, pois creo que é algo moi importante, non. Eu outra cuestión é o tema político, non? E o tema de poder discrepar, que eso tamén é importante.
0: Veña, logo falamos de como vedes. Teresa, o primeiro, bueno, pois a felicitación e tamén estas declaracións do alcalde que ten polo menos para 10 anos.
2: O galla teña para 10 anos de vida.
0: No, pero dixo, celebraremos aquí. Decía.
2: Bueno, sí, podemos celebrarlo como emérito. A min gustaríame chamalo dentro de 10 anos para celebrarlo como emérito. En calquera caso, miñas felicitacións por 80 cumpleanos. É un ser afortunado que chegou aos 80 con certa saúde, non? Achaques... Poucos que se coñezan, pero bueno, que se lleve saudable, eso é unha fortuna. En calquera caso, outro día despedíase desta columna que ten Pérez Reverte no suplemento semanal, que leva 20 anos facendo esa columna, eu leía sempre, porque, bueno, pues gustábame as cousas que decía sobre a actualidade. E despedíase dicindo que, bueno, que cumpría 75 anos e decía que pasa o tempo, que pasan os anos, que pasa a vida. E que os 75 anos replanteábase outras cousas, moitas que lle quedaran por facer, a pesar de ter unha vida tan intensa. Eu trasladaríalle esa reflexión. Abel Caballero, ao mellor pois agradecemos os servicios prestados para a cidade, pero ao mellor tiña que mirar un pouco por si por a familia que ten.
0: Xulio.
3: Bueno, por supuesto, a felicitación polas ondas, pero aproveito as palabras dos meus contertulios para salientar algo importantísimo no alcalde, non? A vitalidade, a fortaleza que decía o amigo Serafín é unha das mostras que nos indica que ten para moito tempo. É dicir, mentras se acompañe esa vitalidade, esa forza, creo que o seu é seguir de alcalde, porque aí enlazo coas palabras da amiga Teresa, non? Non coñece ben o alcalde. O alcalde é feliz servindo a cidade. O alcalde é feliz facendo o que fai. O alcalde é feliz non collendo casi ningún só día de vacacións. É que o asombroso de este político é que ademais non ten nin vacacións, porque a súa vida é esa dedicación. Encaixou tanto no papel de alcalde, fai tanto pola cidade, fixo tanto e fai tanto e vai a seguir facendo pola cidade, que a súa vida é eso. Eu non me imagino o alcalde facilmente xubilado. Íbase a aburrir moitísimo. Eu creo que é un xeito de vivir. Por sorte, contamos con esa vitalidade, esa forza, creo que por bastante tempo.
0: Bueno, temos outras felicitacións tamén para o alcalde. Por exemplo, a de un rexedor de Vigo, como é Manolo Pérez, foi alcalde polo Partido Popular e ademais, bueno, pois coincide que naceron no mesmo ano. Manolo Pérez sempre presume de que é máis novo que Abel Caballero. Certo é que 3 meses máis novo que Abel Caballero.
5: Señor alcalde, feliz día de cumpleanos. Que cumplan moitos máis, home, non necesariamente de alcalde. Xa que agora é vostede un pouquiño máis vello que eu, permítame un consello. cuídese moito que entramos nunha idade perigosa. Un aperta, saúdo a tertulianos e ouvintes.
0: Bueno, pues que lle di a Caballero que se coide, e temos tamén a outro caballero, neste caso Gonzalo Caballero, que foi secretario xeral do Partido Socialista, que sobriño de Abel Caballero, e polo tanto teñen ese doble vínculo, e que ademais, bueno, noutros tempos foi tamén un dos máximos críticos do Partido Socialista de Vigo. Non parece que ahora estemos nese tempo.
6: Abel está estupendamente, cumple los 80 muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucha ilusión y con una dedicación absoluta a la Alcaldía de Vigo. Esa es su tarea, esa es su pasión, así que tiene ánimo y fuerza para seguir al frente de la ciudad durante los próximos años, y yo aprovecho para felicitarle públicamente este 80 cumpleaños, y que sean muchos más.
0: Bueno, é bastante interesante tamén como, claro, estamos falando dun alcalde que leva casi 20 anos no cargo, non? Houve moitas etapas, moitas fases de Abel Caballero que logo podemos comentar. Me gustaría que logo nos faledes de como, bueno, de como se foi construindo Abel Caballero ata chegar ao de hoxe. E por eso tamén me ve moi ben aquí escoitar a quen foi concelleiro de Deportes no Concello de Vigo, que é Xavier Alonso do BNG, que distingue moi ben entre diferentes fases de Caballero, porque é verdade que, bueno, pois a audiencia, os cidadáns, tendemos a recordar o máis inmediato, pero claro, nestes 20 anos pasaron moitas cousas en Vigo tamén.
7: Bueno, primeiro, darlle os parabéns. 80 anos non se cumplen sempre. Decir, bueno, que a miña experiencia como concelleiro de Deportes no goberno compartido BNG-PSOE foi positiva, porque daquela altura as concellerías tiñan autonomía e, polo tanto, capacidade para tomar iniciativas. A partir de 2011, coa saída do BNG do goberno municipal, foi transformándose cada vez máis presidencialista. Isto está claro, e Abel pasou a ser o alcalde para todo, limitando iniciativas das concellerías e baseando a acción do goberno moito na propaganda. O que máis negativo vexo deste goberno municipal é o abandono do uso do galego e de como Abel vai construindo unha cidade amurallada, aillada do país. Vigo sempre foi unha cidade impulsora da cultura galega e o motor industrial do país. E penso que, ademais, o futuro debe ir por aí. Eso é o aspecto máis negativo que vexo. O futuro de Vigo ten que ir unido ao futuro de Galicia. E hai que defender o galego, que é a nosa lingua.
0: Bueno, pues, sen facer debate xeral da cidade, estamos no mellor momento de Abel Caballero, ou en que momento estamos, Serafín?
1: Bueno, eu non sei se é o mellor momento. Eu creo, e aí me remeto ás palabras de Xavier Alonso, non? Tivo varias etapas, eu creo que, sobre todo a primeira, que donde él consigue a maioría absoluta. Vou a deixar a que cogobernamos con o Partido Socialista, non o BNG, pero sí na que consigue por primeira vez a maioría absoluta, co cal hai un cambio moi importante. Unha maioría absoluta que ademais se consigue tamén de algunha maneira, por decilo, de algunha maneira con certa fortuna, non? Porque ao final, bueno, pues foi en un momento que o PSOE tamén estaba moi ben posicionado, estaba o tema do 15M en ese momento, saliu o tema de Podemos. É verdad que o BNG en aquel momento non era o seu mellor momento, tiña un debate interno importante si estábamos máis tirando ao centro ou máis sendo unha organización de esquerdas, e eso ao final, bueno, pois se montaron un montón de candidaturas en aquel momento tamén, eu mismo fun de alguna maneira perxudicado porque me presentaba tamén candidato a alcaldía, e por eso vivín moi moi personalmente, non? E tuvo a sorte de ter por primeira vez esa maioría absoluta, unha maioría absoluta que eu creo que deu un cambio moi importante para él e para a ciudad. El foi, non sei se foi intelixente a hora de crear o seu propio personaxe, un personaxe que enganchou na cidade, pero un personaxe que pode traer consecuencias. Todos temos que recordar que fai 4 anos casi, nas últimas eleccións se perderon 20.000 votos. eu creo que vai a seguir tendo unha caída importante, non? E esa caída importante ven a co tempo que ten en este momento, non? Cumple 80 anos, bueno, pois non é unha edade, seguramente veremos o estado vital, non? E como vai a levar, pero é verdad que rebaixando concelleiros veremos tamén como é capaz de sair adiante. Veñen tempos difíciles, polo que eu sei, bueno, eu falo con moita xente do PSOE por amistades e sei que tamén hai un debate importante en este momento internamente, non dentro do que é a corporación, porque aí son todos o que el diga, porque foi diseñado exclusivamente por el, pero sí que na propia organización, por moito que lle den os parabéns en este momento,
0: no PSOE local,
1: no PSOE local. Bueno, é que noutro xoe...
0: Se pide cambio.
1: É que noutro xoe non creas que Caballero
0: no, no,
1: cai tan ben.
0: Non, xa sabemos que as cousas están máis
1: complicadas. Non, o tal. Eu digo, no xoe local, hai un debate en este momento importante, porque, claro, é unha organización, o xoe ten que contar que en algún momento hai que preparar o relevo. E eso, bueno, ese debate pode traer consecuencias ao final negativas para estes próximos 4 anos, porque ademais temos que contar que pode haber cambio no goberno do Estado español, co cal non vai haber tantos apoios, que pode haber cambio tamén no goberno da Xunta e que pode haber cambio no goberno da Deputación. Entón vai a ser moi difícil, porque ao mellor vai a ter que xogar a súa partida de novo con outros que en este momento él está a criticar, en algún caso, violentamente.
0: Teresa.
2: Bueno, pois sorprendentemente coincido un pouco coa visión de Xavier, que co que coincidí no concello. Estaba inmediatamente detrás de min, Xavier. Bueno, tuve oportunidade de falar moito con él, o amarse dos plenos, pero coincide moitísimo en eso. O sea, hai un caballero sin maioría absoluta obrigado a negociar, que creo que foi o mellor caballero, porque precisamente él non escoita, pero como naquel momento tiña obriga de escoitar e de virar algunhas das súas decisións, penso que foi o mellor momento. A maioría absoluta foi, penso que foi mala para a cidade, para a democracia e para a liberdade desta cidade. Pasou de un caballero presidencialista a un caballero autócrata, e eu penso que agora xa raya no caballero tiránico. Bueno, a min diría un pouco o que dice na primeira intervención da miña felicitación, que pasa o tempo, pasan os anos e pasa a vida, e que ao mellor tería que facer a reflexión de si quere pasar a historia da cidade como un gran alcalde ou simplemente como o alcalde das luces, que como se coñece agora, tanto na cidade como fora da cidade. Penso que eso pois non é bo para él, e penso que teña que reflexionar un pouco si quere deixar a alcaldía como un gran alcalde ou como alcalde das luces. A mí non me preocupa moito o futuro, o presente estamos vendo. A mí o que máis me preocupa é o futuro, o sea, o pasado non me preocupa, o presente evidentemente estamos nel, como non me vai preocupar, pero preocúpame moito o futuro, e como ben decía Serafín, que non sabemos quen vai a suceder a Abel Caballero. O tempo, o sea, el fala dos 90 anos, todos sabemos que non vai chegar, verdade? Bueno, moitos dubidamos de que poda rematar o mandato en caso de que ganara as próximas eleccións. O mellor hai que encauzar esa sucesión para que non sexa excesivamente traumático para o PSOE. Serafín decía que falaba con xente do PSOE, que o PSOE local ten preocupación. Eu pregunto, Serafín, pero existe o PSOE local?
1: Sí, existe, claro que
2: porque
1: existe.
2: Porque eu, que teño vos amigos no PSOE, no PSOE de Vigo, están totalmente afastados do PSOE. O PSOE neste momento é Abel Caballero e os que o aplauden e o circundan. Non hai outra cousa, non hai vida o marxe de Abel Caballero. E isto pode ser un problema no futuro porque pode ser unha ruptura abrupta. Porque todos sabemos que non van ao único son. O sea, están baixo a man tiránica de Abel Caballero, pero hai familias. Hai familias e familias. De todo hai. E o mellor hai que reconducir ese futuro, porque decía Xulio que, bueno, que a afición e a vida de Abel Caballero e a alcaldía. Bueno, a mí me parece moi ben que sea afición de Abel Caballero como persoa, pero ten que ten un grado de xenerosidade, pensar que hai que buscar outras ocupacións, que o que hai é que ser xenerosos, e que a cidade decida que é o bo para a cidade. O sea, non só un entretenimento de Abel Caballero porque non sabe facer outra cousa, verdade? Ou bueno, porque non se divirte con outra cousa, que non sabe facer outra cousa, non, tanto como eso non digo, verdad? Porque bueno, pois practica
0: formación e oficios ten unha xa deles, non? Marino Mercante,
2: sí,
0: economista, sí, profesor, sí, escritor.
2: Sí, sí, practico baile tamén, ten un
0: breakdance.
2: Sí, sí, sí, breakdance, e bueno, outro.
1: Contaxe os contellado,
2: Sí, sí, no, o sea, ten un sentido do ritmo que bueno, é a nosa admiración, o sea,
1: claro.
2: Eu non sei, a mellor en bolero tiña ocupación a del caballero para o futuro. Bueno, en fin, non vamos Ai, Dios mío, es que ocurre un chascarrillo, se teño que limitarme,
0: Claro, que non lleven a cara a Teresa.
2: Sí. Bueno, vamos a dizer a palabra a Xulio, non nos vamos a cabrear máis.
1: Os está de cumpleaños.
2: Sí, por eso.
0: Logo yo cantamos o cumpleaños.
2: Os hai que soplar as velas.
0: Xulio.
2: A vela.
3: No fondo disfruto escoitando aos caballerólogos e aos socialistólogos que saben moito do Partido Socialista como se está a ver, non? A verdade é que non é a afición de Abel Caballero, é a súa vida. Identificouse tanto co papel de alcalde, identificouse tanto coa cidade e cos seus cidadáns, con esa gran maioría. Por certo, os 15.000 votos que se perderon non foron votos perdidos que foran a outros partidos, sino que fundamentalmente é algo que é un peligro tamén nas próximas eleccións, que como todo mundo sabe que vai a volver a gañar, pois hai a moita xente que non se moleste siquera en ir a votar porque xa dá o resultado por coñecido, non? Que é o grave problema que ten, o que ten que facer é, neste último ano, é mobilizar a todo o mundo, precisamente, entre outras cousas, porque de Vigo vai depender tamén fundamentalmente o cambio de novo a Diputación socialista, como foi en coalición, por suposto, co Bloque no seu momento, e como de seguro pode volver a ser nas próximas eleccións. Eu, de verdade, non sei de que Partido Socialista falan, é obvio, nun papel tan de líder como ten o alcalde, os liderazgos teñen cousas positivas e tamén algunha negativa. Unha negativa é obviamente que a organización está tan tranquila que ao mellor resulta que está non todo mobilizada que debería de estar, pero é que non hai ese debate de sucesión. Precisamente seguimos con esa tranquilidade total que eu creo que hai que superar, porque sí que ten que haber un Partido Socialista forte na rúa traballando, sí que ten que haber unha vida interna que non este constreñida polo liderazgo tan importante que significa Abel Caballero. Eu creo que eso ten que superarse. Seguro que levantamos cabeza, entre outras cousas, porque imos ser moi necesarios para recuperar Galicia e para volver a gañar en España, non? Pero ben, eu das fases de Abel Caballero eu destacaría o principio o actual, non? O principio é como se me escoitades, porque
2: sí.
3: O teléfono
2: sí,
3: me dice
2: sí. Perfectamente.
3: Parecía que o teléfono me protestaba algo.
2: Por lo que dís
3: na que tivo que superar un endeudamento do concello brutal. Para min, unha das cousas que máis me asombrou destos anos do goberno de Abel Caballero é como se superou unha situación dramática a nivel orzamentario, a nivel presupuestario do concello de Vigo, como se superou en pouco tempo, como empezaron a verse montos de realizacións de transformación da cidade, e o enlazo, porque a moda nos primeiros anos foi as humanizacións das rúas, dos jardins, da recuperación do verde, da recuperación do patrimonio histórico, pero é que que enlazo coa situación actual é a preocupación polo futuro de Vigo, pola economía de Vigo, por ser unha cidade punteira, por ser a cidade tecnolóxica que estamos empezando a ser un auténtico exemplo de cidade que pensa no futuro con ese desenvolvemento tecnolóxico que vai alá, máis alá do industrial tradicional. Recuperouse toda a industria tradicional, os asteleiros, por suposto, o automobilismo, gracias a que Balaídos, Citroën, Estelantis de Vigo, é exemplar dentro de Estelantis, pois...
0: Pero eso todo é mérito de Caballero, Xulio?
3: Non ten crisis, pois ten moito mérito Caballero, porque a fábrica de chips, por exemplo, a fábrica de chips non sería posible sin a súa participación. O desenvolvemento que está a facer na antigua sede de Caixanova en López Mora, con un hub tecnolóxico que vai a ser auténticamente exemplar, onde a industria aeronáutica e a industria armamentística, que ten un papel crucial no desenvolvemento e na investigación tecnolóxica, pois xogan un papel crucial. Eso conqueriuse con Caballero de alcalde, e ademais xogando non un pequeno papel. Co cal, temos unha cidade que ten un futuro esplendoroso, que ten un futuro, porque todo ese desenvolvemento que vai a traer cantidad de técnicos, de investigadores a esta cidade, vai a facer que sexa unha cidade moito máis rica en todos os sentidos, no cultural, no tema de infraestructuras, aínda que sempre unha cidade que é punteira tecnolóxicamente, tamén ten un certo inconveniente, pasou en todas as cidades que tiveron ese desenvolvemento, que a vida non vai a ser vai a aumentar o costo da vida, porque vai a mellorar o benestar dos cidadáns, se vai a haber moitas máis posibilidades, obviamente, de atraer a cantidad de xente que vai a significar un desenvolvemento que é vital, porque isto é a función dun alcalde, é ter a cidade cos mellores servicios. Xa non se fala de limpeza, porque falar de limpeza é absurdo, é a cidade máis limpa de España, parece que é unha das funcións fundamentais do concello, pero iso xa o esquecemos, porque xa o damos por feito. O que hai que pedir ya agora é que profundice no tema da mobilidade, no tema do vínculo vertical, no tema dese desenvolvemento tamén tecnolóxico da mobilidade. Me tedes escoitado moitas veces que para min un dos maiores avances que hai dende o punto de vista da mobilidade é este Vigo vertical, estas cintas, estos ascensores que fan que cambie totalmente o modo de vivir a cidade.
0: Bueno, pois queda claro, Xulio, que tú miras ao futuro, ao futuro de Caballero como alcalde máis alá dos 80. Queda clarísimo. Bueno, de aquí lle desexamos ao alcalde que teña un feliz cumpleanos, e bueno, pois aquí seguimos tamén todos os días e todos os anos para ir falando de todo isto e tamén, bueno, pois do futuro despois de Caballero, que é algo que efectivamente tamén o Partido Socialista de Vigo terá que afrontar nalgún momento, non porque sexamos moi malvados neste programa, sino porque é unha cuestión de pura evidencia, non? Cando estamos falando de 80 anos na alcaldía, que está moi ben, estar moi activo con 80 anos, está moi ben aproveitar experiencia, pero bueno, tampouco podemos negar a evidencia, non? Así que bueno, lle desexamos ao alcalde que os disfrute os 80 anos, o cumpleanos, e bueno, pois tamén futuro moi prometedor, no vital e no político, pero bueno, que as cousas tamén hai que abordalas na súa globalidade de todos os puntos importantes, non só no festivo lúdico, que está xenial. Rematamos, non nos queda tempo para falar do tema do desenfogarismo e a pobreza, que é outro tema que me preocupa bastante e que me gustaría abordar con calma, así que hoxe non o imos a sacar porque non temos tempo para analizarlo, que as organizacións levan tempo advertindo de que cada vez hai máis persoas en fogar en Vigo, que isto, bueno, pois é moi evidente no centro da cidade, hai moitos puntos onde se está pernoctando e, bueno, pois é interesante un día que podamos falar con profundidade de que está fallando para que isto sexa así. Sí que quero rematar cun tema do día que non estaba en axenda, pero que seguro que tedes unha opinión moi clara. Ides a participar nas protestas en apoio ao povo ceutí, Serafín?
1: Non. Con nos non se contou, é unha convocatoria do Partido Popular exclusivamente e eu personalmente que non teño nin idea do que o que sei o sei polos medios de comunicación e pola televisión sobre todo, pero non, eu creo que non se falou con ningunha organización para que fora algo, para que fose un movemento ciudadán, non? E sobre o que está pasando, eu creo que aí habería que moitísimas opiniones ao respecto, que eu creo que non, é verdad que non se fixeron as cousas ben, pero eu creo que en este momento a oposición tamén aí debería ser, bueno, moito máis responsable, non? Sobre todo incluso con as cousas que se dicen. É dicir, eu, si antes falábamos de darlle os parabéns ao alcalde, eu creo que hai que respetar as institucións. A mí, cando se falta as persoas verbalmente, bueno, pues lóxicamente é algo que non admito, aínda que teñan votos. Eu, personalmente, eso non o admito, porque eu creo que o máis importante para os políticos e para as persoas, non? É que nos respetemos uns a outros. E eu creo, é unha desgracia que en este momento estemos vendo de que durante 2 anos é que non se respeta absolutamente nada. A verdade é que como ciudadán me escandaliza moito.
0: Teresa.
2: Bueno, a mí costame un pouco entender a mensaxe que queres trasladar, Serafín, pero bueno, da igual.
0: No, se refiere a mellor a Tellado, que non me veo antes.
1: Sí, a Tellado, por supuesto.
2: Vale, vale,
1: a Tellado,
2: vale, bueno.
1: O os de vos, decir, que vale. As palabras de Tellado de chamarlle sinvergüenza a un presidente de goberno, bueno, me parece que...
3: Ah, necesito un Tellado.
1: Me veña, parece veña, que...
0: Si non quero centrarme sí. En Tellado. Teresa, bueno, vou
2: a centrarme na concentración, por suposto que vou... bueno, Serafín, espera, que se non a queres política, queres cidadante, esa opción. Porque Vigo bueno, penso que é a única, en Galicia, desde logo, é a única cidade donde hai oportunidade de ir a dúas convocatorias diferentes. Unha cidadana política e outra que, como ti dices, convocada polo Partido Popular, non, convocada pola FEN, pola Federación de Municipios e Provincias, en toda España, en todos os municipios de España. Esa é a convocatoria. O Partido Popular, por suposto, que se une e que convoca para esta concentración, pero, de logo, a máis senda política. O sea, hoxe se celebra o Día de Ceuta, non podemos felicitar, así como felicitamos o alcalde por o seu cumpleanos, non podemos felicitar os ceutís na súa festividade, pero o único que podemos facer é trasladarlle apoio, decirlle neste momento que Ceuta é España e que estamos aquí para axudar os ceutís no que poidamos dende a península. De logo eu vou a ir a convocatoria de esta concentración de Praza do Rei. Que, por certo, creo que vai ler un manifesto precisamente un ceutí que estaba facendo o Camiño de Santiago. Bueno, se non hai modificación será así, pero bueno, o chamamento é non aos afiliados do Partido Popular, nin os de Vox, nin os de PSOE, nin os de BNG. A convocatoria é para a cidade de Vigo e únicamente en apoio a Ceuta.
0: Xulio.
3: Por suposto que non compro o marco que pinta Teresa, o marco do Partido Popular, é unha falsedade, non é a FEM. É formalmente a FEM, porque o Partido Popular utiliza as institucións dun xeito absolutamente partidista. Sabe perfectamente Teresa que a FEM a gran cantidad de concelleiros e alcaldes socialistas están en absoluto desacordo, a gran mayoría, por supuesto, siempre hay alguna ovella negra, ¿no? Pero están en absoluto desacordo, non se falou con eles, non se fixo nada dentro da FEM para lograr que outras forzas políticas...
2: Xulio, estás a decir que os alcaldes socialistas que convocan son ovellas negras?
3: É unha utilización das institucións absolutamente vergonzosa por parte do Partido Popular, como está a facer dende o primeiro día que perdeu as eleccións. Dende o primeiro día está con todo contra o goberno. E, por suposto, non vou a participar nesa manifestación, porque esa manifestación olvídase de algo moi importante. A mí me doen moito o que están a pasar os ceutíes. Me doen moito Ceuta. Pero tamén me doen moito os inmigrantes, os emigrantes que están sufrindo o que están a sufrir en Ceuta. E a estos últimos os esquece a manifestación. A estos últimos os esquece totalmente. E máis, os insulta, os maltrata, os reduce, os deixa de considerar seres humanos que teñen os seus dereitos, que teñen que ser atendidos. É unha absoluta vergonza que o Partido Popular, utilizando as súas institucións, neste caso os gobernos autonómicos, estén impedindo que 500 rapazas podan estar distribuídas en pequenas cantidades por toda a península. É absolutamente vergonzoso, é absolutamente en contra dos dereitos humanos, é unha vergoña. O que están a facer hoxe é un granito máis do que foi no seu momento as movilizacións contra a amnistía, que está a resultar absolutamente bendecida por Europa e vai a ser bendecida polo Tribunal Constitucional, obviamente, todos os demais montaxes que estivo a facer dende que Pedro Sánchez gañou as eleccións.
0: Bueno, pois pedía un sí ou un no casi, pero bueno, é un debate, é verdade que está de actualidade, importante, e que hoxe hai convocatorias en Vigo e Pontevedra e que está tamén na rúa, no local. Moitísimas grazas aos tres por estar connosco hoxe e cada mércores. Serafín, grazas.
1: Igualmente.
0: Teresa, por suposto, moitísimas grazas por acompañarnos.
2: Gracias a vos e aos ointes que nos siguen.
0: Por suposto tamén a Xulio. Unha aperta, Xulio.
3: Unha aperta a todos.

0: Estábamos hablando de inmigración. Vamos a aprovechar esta última franja del programa para hablar precisamente de eso, de inmigración, de inclusión. La Voz de Galicia publica hoy que los cotizantes extranjeros a la Seguridad Social están aumentando. Galicia en el mes de julio cerró con 1,1 millones de afiliados y el 94.000 de ellos procedían de otros países, el 8%. Pero es que los trabajadores extranjeros ocupan ya 3 de cada 4 empleos netos que se están generando en la comunidad autónoma. En Pontevedra hay un colectivo que lleva años trabajando por la inclusión y la integración, se llama Boa Vida, y tenemos a 2 de las técnicas que están trabajando en estos programas de inclusión. Saludamos en primer lugar a Natalia Montes, que es trabajadora social del colectivo. Muy buenas, muy boas, Natalia.
1: Hola, buenos días.
0: Montenegro, mellor dito, non Montes. E tamén a Gema Vilas, mediadora intercultural. Hola, Gema.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: En primer lugar, preguntarvos, bueno, pues con estos datos de cotizantes extranxeiros de Galicia sobre a mesa, non sei se tedes datos da provincia de Pontevedra ao respecto de nacionalidades, de traballadores, e tamén, sobre todo, se hai alguna que destaque.
2: Buenos días. Sí, algún dato sí que tenemos. No tenemos la ciudad de Pontevedra, unos números totales. Sabemos que representan en la ciudad de Pontevedra un 7% do total de afiliados, que está muy muy equiparada con la media española, que está en un 8,7%. Y sabemos que bueno, que hay 30.000 personas afiliadas a Seguridad Social en la provincia. Esto, as nacionalidades tamén destacables, sobre todo a venezolana, a nacionalidade colombiana e peruana. Na cidade de Pontevedra son as 3 nacionalidades que máis se afiliaron neste último ano á Seguridade Social.
0: Uh-huh. Todo tipo de traballos, cualificados e non cualificados?
2: Bueno, hai todo tipo. O que pasa é que sí que é verdade que as trabas, todos os obstáculos que topa a xente para homologar os seus títulos, todo o tempo que se tarda, toda a irregularidade e os tempos administrativos e tamén a falta de contactos, fai que se teñan que ver abocados a, bueno, que estas persoas se teñan que ver abocadas a traballar en, pues, en sectores que o mellor non son os seus. Os 3 sectores que máis a nos, bueno, pois, ao final acabanse dando de alta suelen ser vinculados aos cuidados e ao emprego no fogar, a hostelería e, últimamente, a construcción.
0: E claro, sectores onde fai falta man de obra, non? Que os temos escoitado a voceiros de todos estos falando deste tema. Así que estamos falando, bueno, pois, de unha grande aportación que se está facendo dende o estranxeiro, a economía de Pontevedra, neste caso cidade, tamén da provincia e do país en xeral.
2: Sí, porque o feito de que, bueno, ainda que hai moita xente que, eso, que está cualificada, ao final levan aquí determinados meses ou incluso anos sin poder pues homologar os seus títulos, véndose, bueno, pues abocados a unha precariedade, e eso lles leva, bueno, pues a buscar sectores que pues piden pouca experiencia, que se colocan rápido e que, bueno, en moitos casos, pues salir da precariedade tamén é dificultoso.
0: Uh-huh. Boa Vida organiza escolas de convivencia para facilitar a inclusión destas persoas que chegan dende outros países. Como están funcionando? En que sentido notades que hai que apoiar a inclusión?
2: Bueno, nos traballamos todo ano por la inclusión tanto laboral como social das persoas. Sí que é verdade que a escola de verán é unha xornada para nós moi especial, porque suele ser un ou dous días de convivencia entre máis alá dun despacho, pero estamos todo ano, pois ofrecemos clases de idioma, tanto castelán como galego, ofrecemos obradoiros para a búsqueda e tamén para o cambio de emprego, formación, acompañamento psicolóxico, acompañamento xurídico, facemos formacións na sociedade de acollida, é decir, porque que unha persoa xa este traballando e cotizando non significa que este que a inclusión sexa plena na sociedade. Necesitan saber como funciona a sanidade, como funciona a educación, como funciona o sistema tanto público como privado. que necesitan coñecer os seus dereitos laborais, porque hai moitas persoas que se están incluindo agora no mercado de traballo, pero non saben tanto os seus dereitos como as súas obrigas no aspecto de que leva aparellada un posto de traballo.
0: Quero preguntarvos tamén por un asunto de actualidade. A crise de Ceuta afecta na boa convivencia. Que pensades con este debate que hai sobre a mesa, con estas concentracións convocadas para as vindeiras horas? O debate está moi axitado no político. Non sei se detectades que isto tamén se traslada ao social.
2: Eu esta pregunta voulle pasar a miña compañeira Gemma Vilas, que é a mediadora intercultural da asociación.
0: Gemma, que opinas?
3: Hola. Bueno, para mí, e para todos os componentes da asociación, é tristísimo o que está pasando, porque o discurso do odio se podría facer unha tesis de varios libros co que está pasando con todo isto. Vale. Che vou a decir unha cosa que levo toda a mañán aí, e resulta que cando me chamache desdigo, é que é algo que me está carcomendo e que para mí non é moi importante, non? E era unha noticia que leín outro día na prensa en Pontevedra que hubo un importante dispositivo, non, que rescatou a unha gaivota ferida que quedou atrapada nun balcón. Entonces, eu estuve lle dando moitas voltas porque creo que é propio, non? Vamos a ver, dunha sociedade avanzada, pois non é salvar unha gaivota, senón evitar o sufrimiento, vale? E neste caso foi o sufrimiento pois dunha gaivota. O que non entendo, como se podemos tantos medios que son necesarios para salvar un animal, non poñemos esos mismos medios para salvar vidas humanas. Entonces, en realidad non se trata de escoller vidas, se trata de manter principios éticos coherentes, que creo que non estamos sendo moi coherentes, cando hai vidas que están en peligro, e creo que que como sociedade tendríamos que ver en socorrelas. Porque salvar, salvar vidas e poñer todo de nosa parte non nos impide pois ordenar a migración ni xestionar as fronteiras, pero debemos de rescatar, me poño das dúas partes, non? Pero creo que quen está sufrindo e temos que rescatar a esas persoas de inmediato, porque temos que estudiar cada situación con garantías. E non nos olvidemos que utilizamos moitas veces a palabra inmigración, e parece que detrás da palabra inmigración hai números, pero é que detrás da palabra inmigración hai seres humanos. E a veces estamos con cifras, nacionalidades e nada máis. Entonces, hai persoas. E claro, que non é para mí solo, para nós que traballamos en este sector e empatizamos, nos parece, nos parece dolorosísimo.
0: Bueno, pois unha reflexión moi interesante e penso que oportuna neste momento convulso que estamos vivindo, efectivamente, con moita despersonalización tamén do que sucede. Bueno, pois boa vida a un colectivo que está traballando pola inclusión, pola integración por moitas máis cousas tamén relacionadas, bueno, pois coa dignidade das persoas. Moitísimas grazas, Gemma Vilas, mediadora intercultural de Boa Vida, moitísimas grazas por estar en Radio Voz e, por suposto, tamén Natalia Montenegro, traballadora social do colectivo.
2: Moitas gracias.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya, son las 5:43. Vamos a Lourenzá, allí está Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón, ¿qué tal, bendita?
0: Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cantos días de playa levas ya, mujer? ¿Cantos?
1: Pues levo 30.
0: No me digas.
1: Sí, non son moitos.
0: E fuche moito en agosto?
1: Ai, fun moito.
0: Sí.
1: Todos os días.
0: Que ben, que ben.
1: Ainda fun moi.
0: Que ben se está. Xa hai menos xente agora, non?
1: Ai, sí, hai unha pouca menos, sí.
0: Xa se nota.
1: É xente toda desconocida, non conoces a naite.
0: Pois mira, eu pasei a semana pasada para lá co coche, pero estaba mal tempo. E dixen eu, claro, non vou ir pa Foz porque Elena hoxe non vai ir con chovendo. E despois, cando vin de volta, era domingo, dixen, tampouco, domingo, díxeme que non iba á playa domingo.
1: Ai, non, sábado e domingo, non.
0: Ves? Nada, entón non coincidimos.
1: Non te creas que non mirei un pouco por ali, a ver se te identificaba.
0: Eu non te creas que non me acordei, porque como fun por aí para o norte co coche, pero non coincidía os días da semana, senón de verdade que me pasaba por a praia de Foz,
1: Pero ha de haber máis veces.
0: Seguro que sí. Que a praia sigue che gustando e va a seguir indo, ¿verdad? Todo que poidas.
1: Miña filla, xa contos días que me parece que xa non, despois xa non vou.
0: Porque ahora, mentras poidas en setiembre, tamén vas ir, non?
1: Ah, sí, todo, é que todos os días.
0: Mañá tamén volvo a facer bo tempo.
1: Mañá pasado, fun todos os días, menos o sábado e o domingo.
0: Que ben.
1: É, non me chega, non me chega.
0: Ti aproveita, saborea, que isto é que hai que exprimir o verán todo o que se poda. A praia, claro, que sí que é moi sana.
1: Aquel lotar ali, para mí, é unha...
0: É unha medicina, verdad? É unha terapia.
1: Para mí, sí, é o que sei, como é cada un.
0: Claro, cada un o seu gusto, pero é verdad que ten moitas propiedades boas para a saúde, moi boas, sí, sí.
1: A mí, polo menos, sí.
0: Sí, faiche ben, verdad?
1: A unhas persoas gustan esas festas, os convites, eu aí vou arrastro.
0: En cambio, subes a costa de Foz para arriba, para o bus, a mediodía sin problema.
1: Pero mira, é que isto ten unha explicación. Todos os días que saio, é raro que non chuvisque algo pola meña cá, aquí onde estou. Eu vou igual, e chego aí un día de sol.
0: Mira, non ves?
1: É que isto parece que é mentira, se non o vivira non o creo.
0: No, claro, a poucos quilómetros sí que cambia moito o tempo. Ti faz ben ir, que non che dé pereza, porque hai xente que ve esa agua e di, ah, xa non vou, hoxe está malo e tal, pero ti faz ben ir, moi ben.
1: No, que me ven ir e dice, pero tú pa onde vas?
0: Claro, estás tola.
1: Pero, que máis dá aquí, que está igual cá, ni disso nada. É que non o saben.
0: Claro, e ti vas ali e dices, eu vou coller os raios de sol que non viñeron aquí a Lourenzá, van estar en Foz, e ali vas ti.
1: Ai, mi madre, ali, home, fai falta a calor que hai.
0: Xa, porque senón vai fresquiño, sí.
1: Sí, porque mira, na playa se non canta o sol, xa non se...
0: Pera, non se está agradable, é verdad.
1: Sí, o comodezo xa me chega, aunque teña frío, pero claro, que se baña moito... Pois, aguanta 2 minutos, houve días moi finos,
0: E ao final non te bañaste todo o corpo?
1: Sí, bañei varias veces, hoy mismo, sí.
0: Mira que ben, ves? Eu este ano bañeime máis que nunca, porque é verdade que iba á praia, e ás veces bañaba, ás veces non, pero esta vez, día aquí a día que me bañaba, non perdonei un día.
1: Ai, é un dos mellores braux.
0: Sí.
1: Que recordo de xa hai tempo,
0: E da auga quente moitas veces, de máis quente que nunca.
1: Sí, señora. E despois unha auga moi limpia, tú sí. Moi ben sempre.
0: De non notar eses cambios de que temos as frioleras, verdad? Non se notaron.
1: Exactamente, eu notei. Ai, foi o mellor brau que conociña.
0: Mira, non ves, sempre pode a cousa mellorar. Quen se vai decir que este verán iba a ser o mellor? Mira, nunca se sabe.
1: Eu, a mellor outra persona, pois, está noutro sitio.
0: E pasou moita calor, sí, é verdade.
1: Claro, hai así eses extremos grandes non...
0: Xa.
1: Tampouco.
0: Pois mira que ben. Bueno, pois ibas poñete unha cancioncinha entón para empezar temporada, a ver que te apetece.
1: Ai, non me vai apetecer nada. Unha calquena, son todas vellas.
0: Son todas.
1: É moi bonita. E xa está.
0: De Semino, moi ben.
1: Sí, e tamén mirei a ver se estaría, porque dixen, ao mellor venen os dous.
0: Con Semino Rossi.
1: Claro, sí. E despois viñame un pouco desilusionada. Encontraba a Abel e dicíame, e biches, non viga nai. Que te parece? É unha broma.
0: Pero nunca se sabe, pode coincidir, é verdad. É verdad.
1: Ai, pode, foi.
0: Eu que teño claro que se si paso por Foz, pregunto por Abel e por Elena, eso segurísimo.
1: Ai, no Andorinha saben de min.
0: Por eso.
1: Bueno, no nombre, non sei agora a caricatura, si.
0: Pero seguro, seguro, seguro, sí, que sí, eso sí, está claro. Sí, que sí, si pasamos ali preguntamos, que sale sí, sempre ali, moi ben. Sí, sí. Bueno, para que lle imos dedicar a canción, Elena?
1: Pois pues mira, para todos os de Grove de Mondoñedo, para todos os de Lourenzá, para todos vos outros, que sodes o mellor. O mellor.
0: Pois pues alegrome. Alegrome que sigas ben con alegría e con teu sorriso,
1: sí,
0: vale?
1: É para todos os de Foz.
0: Veña, pois pues tamén para toda a xente de Foz, e que sigas disfrutando así do verán, vale? Que non vayas contando.
1: Ai, sí, de momento, a ver se ven, así que eu vou seguir.
0: Que siga así hasta outubro.
1: Penso que adelgacei 2 kilos, eh?
0: Caramba! De tanto camiñar para a praia, para un lado para outro.
1: Claro, mira, ali unha hora, camiñar unha hora, outra media na auga.
0: Mira.
1: E despois, o sacrificio de un lado para o outro, mi madre de lado. Pues cando sí, chega a casa, non me creo que anduve.
0: Xa. Pero mira que ben ben isto, que maravilla.
1: A mí sí. Ala.
0: Pues disfruta o moito, vale, Elena? Sí.
1: Gracias,
0: un bico
1: corazón
0: grande. Gracias por estar sempre aí, cuídate.
1: Un besiño,
0: Outro para ti, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel le

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
5: Vámonos hasta o Carballiño. Tenemos por allí un WhatsApp que nos envía María. Dice: hola Susana, soy María de Carballiño. Quería pedirte la canción de Pastora Soler, Amigas, para dedicarle a mis amigas de Penela. Pues venga, para ellas y tu parte, María, suena ya esta canción de Pastora Soler.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Juan Camacho llegamos a las 7 y 22 minutos de la tarde y tenemos por aquí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Sí.
2: No se juega nada al verano, ¿eh?
1: Nada, pero ainda sigue, ainda sigue.
2: No, xa vin, quedan unha semana, 10 días de calor.
1: Eu ainda estou aproveitando, hai que aproveitar isto, que dure,
2: No, eu tamén, Eu duro vou aproveitar,
1: Claro que sí, que o inverno é moi largo.
2: Non, xa sabes, faz moi largo o inverno despois.
1: Por eso, e que tal todo por aí? Todo ben, no verán, agosto, sí?
2: Moi ben, moito traballo e moita festa.
1: Bueno, eso é maravilloso.
2: O mes de agosto foi así, traballar, comer e festa.
1: Bueno, moi ben, moi ben. Sobre todo da festa, teu, maravilloso.
2: O teu que tal?
1: Moi ben tamén, unha maravilla tamén. Moi, moi ben. Moito calor, moi bo tempo, moita, moi boa compañía, moi, todo, todo xenial, xenial. A verdad que moi, moi boas vacacións, sí, sí, sí. Coas pilas moi cargadas agora, Sí, sí, sí, ahora
2: Deu
1: mesmo.
2: Que te decir, de cada vez as pilas cargadas.
1: A tope, cada... ahora mismo a tope. Ahora xa está carga chea, pouquinho a pouco... Irase descargando, pero esperemos que non, que aguante, que dure.
2: Que vai aguantando polo menos hasta as próximas vacacións.
1: Claro que sí.
2: E que vai... cosa, dime. Escoitete, bueno, escoiteime tres ou cuatro veces na... Escoitei casa todos os días, como se
1: estuvera en directo. Non me digas.
2: Sí, sí, sí, no traballo, sí, sí.
1: Pois eu non, fíxate, eu desconectei de todo, eu non escoitei nada, nada, nada.
2: Xa,
1: nada.
2: Pero... Eu, como tiña que traballar, que máis me daba, o sea, puñaba a música que máis me daba, escoitei, que me escoitei tres ou cuatro veces.
1: Bueno.
2: Durante a semana, claro.
1: Moi ben. Eu xe que vas no coche.
2: Sí. Voy ahora mismo a Caramiño, voy a dar un paseo por ali.
1: Ah, moi ben.
2: Estando como tiña algo, ainda non un pequeno valle.
1: Claro, porque está unha tarde fabulosa, que maravilla.
2: Hombre. Ora, amiga, aquí vamos marcando 25 graus.
1: Caramba, pois mañá ainda dan máis, imagínate. Sí, sí, sí, estamos tendo...
2: Sí, a partir de mañá dan, que empeza a semana, porque precisamente xa dan máis calor, claro.
1: O sea, mañá empezas a traballar, estás de libre hoxe.
2: Sí, hoxe é todo domingo.
1: Bueno, tócache de mañá ou de tarde?
2: De tarde, para a semana vou toda de tarde. Por eso te chamei hoxe, dixen, vou chamar hoxe, porque igual mañá xa non podo, daquela...
1: Bueno, pues gracias por chamarnos, Adrián, e alegrome de que todo fora ben por aí, moita festa, que é o máis importante, imagino que moita verbena, non?
2: Sí, sí, xa te digo, traballar, comer, dormir e festa.
1: Ben,
2: o,
1: ben.
2: O mes de agosto foi así. Ora, traballo, tuvemos bastante.
1: Sí.
2: E un parte xa estaba deseando que acabara este mes, porque, Dios mío, menos mal que está caro, se chega a estar barato.
1: Xa, pero moito turismo se cadra, verdad? Moita xente...
2: Sí, sí, moita xente de fora. Eu creo que este ano máis que nunca. Tanto,
1: verdad.
2: Tanto nacional como internacional,
1: Habería que ver os datos que nos temos de antes, pero a min pasoume en supermercados, por exemplo, cerca da casa ou tal, nunca tanta xente vin neste verán como a este. Moitísima xente. Imagino que na gasolinera é o mismo, que o coche ten que andar e hai que botar combustible. Entón, claro, claro, pois... moita sí, xente sí. Que deixou Galicia para pasar o verán, moita xente, sí, sí, sí.
2: Os que veñen de fora xa lluven na matrícula, pero os que non son daqui ao falar é cando yo notas, diste, ai, claro, este non é daqui, é de outra comunidade. Moita xente de Valencia, de Andalucía, de... Bueno, dos sitios que facía calor, xa aquí non fixo frío, pero bueno, deses sitios que facía tanta calor...
1: Escaparon.
2: Xente que escaparon para arriba.
1: Claro, claro, que, home, aquí estáse moi ben, moi ben, moi ben.
2: Hombre, por moita calor que fixo este verano, pero bueno, xa todo malo non nos podemos queixar,
1: No, había que meterse na auga, o fresco xa está.
2: Aí está. Xa puñer o aire acondicionado no traballo, ali.
1: Claro, claro. Bueno, pois imos poñer por aí unha cancionciña. Con que vamos a empezar a temporada, entón? Que te apetece?
2: Eu vou che pedir unha de verbena, pero vou che preguntar a ver se tens unha para o próximo día, porque escoitei un día en Asturias que se chama Palos de Pueblo.
1: Palos de Pueblo.
2: Sí, creo que canta os picos de Europa ou algo así, un grupo des...
1: Palos de Pueblo.
2: Sí, a canción día sí, bueno, título, Palos de Pueblo.
1: ¿E quen a canta, dís?
2: Grupo Picos de Europa ou algo así, creo que é.
1: Déxame mirar, porque así tal cual... Non me aparece nada con ese título. Picos de Europa... así, vale, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Estaba entendendo, che, palos de paus... Palos de pueblo. Palos del pueblo, palos de pueblo. Sí, sí, sí, sí, palos de pueblo. Vale. Grupo, sí que atemos, sí que atemos. Sí, sí, sí, bueno, sí, sí. Pues que poñalle palos, palos como paus, pero no es palos de pueblo. Sí, sí, sí, sí.
2: Pues escoitei en Asturias un día na verbena gustoume. A daquela outro día, agora xa deixas aí unha estrella marcada para.
1: Entón non a queres hoxe.
2: Non, eu era para saber se a tiñas.
1: Temos.
2: Deixas aí que atés. e o próximo día pedímola.
1: Vale.
2: Porque hoxe vamos dedicar un a dos satélites, porque como o mes pasado non houve programa, o 14, meu abuelo estaría de cumpleaños, a daquela vai con retraso, pero bueno. Vai para meus abuelos en especial lá arriba donde estean e vamos lhe pedir a orquestra favorita deles. Se poden escoitar que bailen a lua arriba, non queda outra. A daquela, estuvo o 14 de cumpleaños e o 15 estaría a miña abuela de santo, claro. Xa hai uns anos que non están aquí, pero bueno, eso non se olvida. Pasan uns anos, pero eu non me olvido.
1: Xa.
2: E daquela vai para eles, como é a orquestra que máis lhe gustaba, é porlle aí, eu que sei, non sei se eso non... Papá e mamá ou algo así.
1: Vale, pois poñemos o mix de papá e mamá, claro que sí, home, para eles.
2: Especialmente para eles, porque, a ver, os anos pasan, pero eu acordo-me, a parte que me criei con eles, como ti sabes, a lá o Fene, uma niños, é máis que nunca, claro, veñen esas fechas e ainda te acordas máis, xa
1: claro.
2: Te acordas sempre. Veis ser días señalados que diste, tiñen que estar aquí e non están, ainda te acordas máis.
1: Claro que
2: pero
1: sí.
2: Pero bueno, é lei de vida.
1: Xa, xa.
2: Non queda outro.
1: Nada,
2: home. A daquela vai especialmente para eles... por eso te preguntaba otra canción, primero para la semana.
1: Vale, vale.
2: Como hay peles, voy a pedir eso.
1: Muy bien, en homenaje a eles.
2: Para vos, alegro-me que pasaras buenas vacaciones, que viñades con las pilas cargadas y seguimos falando esta temporada.
1: Claro que sí, vamos a hacer que a vida se pase un poquillo mejor, ¿vale?
2: Eso, yo voy a seguir escuchando en el trabajo, es que a mí ainda hasta el 28 no cojo vacaciones, cojo del 28 al 15, pero ainda quedan unos días.
1: Pero ti, cando más de vacaciones, también nos levas contigo, así que no hay problema.
2: Ah, sí, sí, yo levo por siempre.
1: Claro, es una maravilla esa fidelidad, así que millones de gracias, Adrián, disfruta muy toda la canción y también de ese paseño por Miño, ¿vale?
2: Vale, pues ya hablaremos para la semana, pasarlo bien, la forma de que todo que pasara de bien, que viñades que... O ganas de traballar.
1: Eso sí, de momento témolas, a ver si se nos acaba.
2: Bueno,
1: está ben, o descanso sempre ben, pero bueno, eu 15 días fame falta. Logo xa non che vou decir que podía incorporarme, pero bueno, o mes cunde ben, o mes cunde.
2: Pero
1: sí,
2: eu que che digo sempre, eu claro, estou deixando que cheguen uns días, pero se facer unha escapada dunha semana ou do que se poida. Pero tamén así que pasan 15 días, eu que xa quero volver á rutina, porque xa non sabes que era facer, porque botas unha semana ou 10 días por aí... Nos, nesta empresa, temos a suerte que nos deixan coller 15 a 15, é mellor, porque así repártelas. Pero que se os coller todo o mes, iría unha semana ou 10 días, pero depois o resto do mes que faz?
1: Ai, bueno, claro, a min que facer sóbrame, eso é o tema, eu
2: bueno,
1: facer
2: xa,
1: a topo. Ese non é o problema, o tema é que bueno, que é verdad que desconectar fai falta, pero que logra un desconectar do traballo nunha semana ou 15 días, e logo, pues, podería estar cos pilas cargadas outra vez. Pero bueno, se si temos o mes, non imos decir que non, tampouco.
2: Ah, non, iso para descansar e hai que pasar na casa.
1: Ai, moitas cousas, moitas cousas. A mí non me chega o día a nada, non me chega, pero bueno, intentamos...
2: Bueno, ese é boa cosa, sí. Que se chama pido días.
1: Claro que sí, intentamos organizarnos como se pode. Pois moitas gracias, sí. Adrián, un biquiño moi grande, vale?
2: Bueno, pois gracias a vos pola compañía, hasta a próxima.
1: Gracias, ata logo, chao.
2: Chao.

0: Llegamos a las 8 y por aquí tenemos a Breixo de la Lin. Hola, Breixo.
1: Hola, canto tempo.
0: Moito tempo sin falar así en directo, ¿eh?
1: Nada, de ver aficionarme a...
0: Os audios,
1: é moito máis cómodo.
0: Bueno, pero falar de vez en cando tamén está ben, ¿eh?
1: No, antes que andar presionando co teléfono.
0: Eso está claro. Pero bueno, mira, agora tamén de vez en cando saludarte tamén nos gusta, ¿eh?
1: Bien.
0: ¿Qué tal vai todo?
1: Ben, tú por aquí, por las cataratas do Toxa, aquí dándome un bañiño.
0: Pero por si lleda.
1: Sí, por la zona de... Sí, bueno, en Merza. No chamamos de Merza, en de que pertence a si lleda.
0: Ah.
1: Para no ser en Merza.
0: Ah, vale. Porque yo estive un año pasado ahí no verán, esa fervenza y todo por ahí, fermosísimo, todo un espectacular, un espectáculo. Sí.
1: Sí, bueno, estos días...
0: ¿Cómo vai de agua? Claro, iba a che preguntar.
1: Nada, pouquinho agua.
0: Claro.
1: Pero bueno, a ver, normal, que a seca que está habendo, pues... normal.
0: Xa, pero bueno, espero que pronto esto cambie, seguro que sí.
1: A ver, sí, salirá o inverno.
0: E xa logo empezarás coas setas, cos cogomelos e todo iso, non?
1: Sí, pues mire, hoxe xa topei.
0: Sí.
1: Sí, xa empezan con estas treboadas que caeron unha semana pasada, xa empezaron a salir algún boleto, algún cibario, sí, xa empezan a ver vidillas, sí.
0: Qué ben, sí. Qué ben. Pero os expertos na materia é unha etapa fermosísima esta, maravillosa, outono.
1: Sí, outono, sí. A verdad que sí, jo, outono é super chulo.
0: Pois sí. Pois canto me alegro. Bueno, pois imos poñerche algo que che guste aí para amenizar ese refresco que estás tendo aí.
1: Oye, atoparás a versión que ten Nini Rivas e máis Astarot de muller, do tema de Fuxan os ventos. Joder, que escoitei outro día e gustoume mogollón esa versión. Igual non a tedes, claro.
0: E que canción, cal é o título?
1: Muller. Que a canción é originaria de Fuxan os ventos, o que pasa que versiona moita xente. E hai unha versión de Astarot, o grupo este de rock,
0: sí,
1: de Cangas,
0: sí.
1: E de Mini Rivas. E que está super chula.
0: A min saeme aquí muller, unha de Astarot e outra pon muller Astarot con Xosé Luís Rivas.
1: Esa
0: que é en directo, un directo.
1: É un directo, sí.
0: Pois sí, témola, sí.
1: Pues
0: genial, vale. Pois poñemos xa.
1: Adiante.
0: Veña, disfruta moito, alegro de escoitarte, vale, Breixo, a seguir aí connosco.
1: Venga.
0: Feliz setembro, grazas, chao.
2: Ai, meu jaiteriño, inda me acorda, cando baixabas polo monte abaixo e viñas metidísimo.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: plátanos a 4 euros. Demonios, 4 euros. Un kilo de plátanos que se van, vamos, volando. O pan, bueno, que digamos. É claro, todo sube, todo sube. Porque eu creo que, non sei nos demais países como é, pero aquí en España, o que a repartición é todo mediante, digamos, gasoil, cos camións e cousas desas, non? Eu lembro cando estábamos en Suiza que usaban máis o que é o tren, non? Para viaxar e para cartar cousas. Boa, pasaban os trenes, no mellor 50 vagóns, e contábamos 1, 2, 3. Entón aquí se basa todo. Entón, subindo como está subindo o gasoil, é a verdade, sí, que non sei,
1: sí,
0: os empresarios ou moito ganaban agora ou agora deben estar fastidiados, porque vas encher un depósito de gasoil e un camión logo ventila, anda castaña. Sempre tú unha idea, e sabes que, Lester, cal será o ministerio da nación esta española, cal será o ministerio que máis gasta, digamos, non? Eu coido, pa min, que debe ser o de sanidade, non? Porque ten moita xente, moitos hospitales, moitos sueldos que pagar, moitas pensións. Eu penso que debe ser un dos que máis. E, claro, aí estamos. Porque suben, e suben xa pensión, é mental. Pero creo que era Alberto que decía que estamos empatados. Eu penso que últimamente non dá o que se suben de pensión para o que sube a carestía da vida, non? É sempre ben, é sube, é sube. Xa. Había que fazer un ano, non me subas o sueldo, e non me subas a vida. A ver que pasaba. Porque estamos vendo que subindo como fan a tal agora, non resulta. Entón, por fazer algo, non? Por movernos. E para terminar, canta xente saeu en defensa de Ceuta, verdad? Todos os povos, todas as provincias. Bah, que pena. Que pena esa xentiña. Que bah. Bueno, Esther, pois seguimos a escoita.
1: Pois seguimos escoitándonos e seguimos falando e seguimos reaccionando a todo isto, claro, porque algo haberá que dicir.
0: A ver cando un día festexamos unha boa noticia, home. Pero boa, boa,
1: Bueno, ti xa sabes que últimamente é moito máis fácil falar de cousas negativas que de cousas positivas. É verdade que hai cousas positivas que se poderían comentar e hai moitos temas moi positivos que se poderían comentar, pero tamén é certo que hai que facerse eco, non, do que pasa por aí fora.
0: Sí.
1: En xeral, moitas veces preferimos efectivamente falar destas cousas que adicarnos a temas un pouco máis felices, pero bueno, iso é unha tónica xeral.
0: Digamos,
1: é unha dinámica.
0: O tema de cada día, non?
1: Claro, claro. E hai tempo para todo.
0: Terremotos e todo iso, claro.
1: Pois sí, tamén hai moita festa, E tamén hai moita troula.
0: Sí,
1: verdade,
0: sí,
1: expresións,
0: sí,
1: que se utilizan. Tamén hai moita verbena, tamén hai moita festa gastronómica, hai moito, non? Ledicia, moita alegría, todo iso. O que pasa é que eu teño unha sensación, perdón, vou dicir algo políticamente moi incorrecto, de que hai moita pantalla, sobre todo. Moita festa, pero logo, verdade, cando se apaga a luz, a realidade é a que...
0: Volvemos á realidade e nos damos de bruces, pum.
1: Plom. Sabes? Bueno, claro, digo con respeito como estamos de humor, non?
0: Sí, jiji,
1: jaju,
0: sí.
1: Jaja, pero en realidade, pois, a sociedade está bastante máis malhumorada do que parece.
0: Pero mira, Esther, mentras dura.
1: Non? Xa. É verdade.
0: Bueno.
1: Pero bueno, era por aquí lo de polemizar un pouco, porque bueno, sobre isto podes decir moitas cousas. E ademais, claro, dependendo de como nos vaya a economía, pois tamén seremos máis empáticos con economías, non? Pois que están nunha situación máis delicada tamén. Depende de como vai a cousa, hai xente, claro, que posiblemente non se preocupa polo presuposto, pero hai xente que sí. E hai que ser conscientes, efectivamente, de que cada vez hai máis xente que ten que preocuparse polo presuposto.
0: Sí, porque como se está poñendo a cousa, vete isto nunha fochanga menos de nada,
1: Co cual, efectivamente. Pero incluso persoas que non están moi mal, vou poñer un exemplo, quero dicir, persoas que teñen pois unha pensión suficiente, por exemplo, estou pensando en alguén moi concreto que me contaba algo esta semana, ten unha pensión importante.

0: bastante. Bueno, pues leva unha vida bastante desenvolvida. Resulta que me comentaba que pediu un presuposto para facer unha obra na casa, non? Unha obra que levaría de traballo un día. E lle fixeron un presuposto de 1.000 euros. Así, sen anestesia. Un día de traballo. Un tema de pintura. Bueno, 1.000 euros. E dixo, como? 1.000 euros? E dixo, pero isto non pode ser. Efectivamente. E logo, pois, preguntou unha persoa que xa lle fixeron unha tarefa parecida, pero que, bueno, pois non sabía del, voltou a buscar a tarxeta, chamou uno, e lle dixo que ese mesmo traballo, pois, lle pode sair en torno a 200. E lle dixo, caramba, de 200 a 1.000... Dixo, estou disposto a darlle ata 300, incluso, é dicir, que llevo a dar un propinón, pero claro, 200 ou 300 a 1.000, efectivamente, é unha pasta. Bueno, claro, a persoa que cobra isto ten lista de espera, bueno, lle dixo, nada, non hai problema que non ten presa. Anótame, ponme na lista, a ver se para xaneiro podemos facer o traballo. Claro. É que estamos así, é dicir, claro, obviamente o pintor ten que vivir, pero unha tamén se pregunta, non, neste caso, como é posible que podas pasar polo mesmo traballo de 200 a 1.000 euros.
1: Eso é tremendo, eh?
0: É tremendo. Pero bueno, a mí me pasou unha vez, o contei creo en Antena unha vez, na miña anterior vivenda, unha tarefa de albañilería para un tema de xardín combinado con fontanería. Resulta que viñeron a ver o que pasaba e había que facer a tarefa. Me fixeron un presuposto inicial, bueno, non un presuposto, dixerome, eu preguntei, canto pode levar isto? Pois tanto tempo de traballo, moi ben, estábamos a falar dunha mañán e unha tarde, escasa, é dicir, se facíase nun día. A canto sae a hora de traballo da persoa que veña? A tanto, moi ben. Bueno, pois facendo un cálculo, máis os materiais, aproximadamente, eu na miña mente, propina incluída, estábamos a falar dunha tarefa que estaría en torno aos 300 aproximadamente, con propina, de acordo? Ben, con bastante propina. Resulta que digo, ok, pois adiante, vayamos adiante. A persoa venga a facer o traballo. Sei que en ese día de traballo estivo aproximadamente hora e media dando voltas por aí. Polo visto, foi a tomar un café, pensa que non o vimos, pero si o vimos, sabes? É dicir, non porque estiveras vixiando, é que non ocultou, que escapou por aí, a dar unha volta. Mínimo hora e media. Ben, moi ben. Supoñamos que lle incluímos esa hora e media de café non sei onde, no traballo. De súpeto, chégame unha factura de 800 e pico euros. E claro, eu chamei a persoa que lle encargou a esta isto, porque, bueno, pois era, polo visto, nada, é dicir, e pides presuposto un albañil e unha das persoas que ten contratadas ven a facer o traballo. E lle dixen, mira unha cousa, aparte que na factura poñía, bueno, o típico, en vez de dicir, por exemplo, non, pois non sei, colocación dun tubo non sei que, lle poñía un nome super hiper mega técnico, non, para que a cousa parecera como moi difícil, non? E dixen, pero que dixe, o que fixo vou poñer un tubo neste sitio que é un tubo de metro e medio, vale, porque eu sei o que teña que facer. En resumo, para facelo corto, resulta que, bueno, a factura era de 800 e pico euros. Eu lle dixen, mira unha cousa, en que momento da historia eu me perdín? Porque esta persoa é unha mentirosa. Porque eu lle preguntei a canto sae ahora, lle preguntei, efectivamente, canto tempo leva isto, e contando cos materiais PVP, é dicir, sen saber o que lles costan a vostedes, sabes, que supoño que bastante menos, eu calculei con moita propina que isto supón aproximadamente unha terceira parte do que vostede me di. Explíqueme isto. Non, bueno, que tal? Digo, non, é que algún de vos está mentindo. Isto non pode ser así. Bueno, despois de, efectivamente, bueno, claro, túme, que lle dixo? Non, é que me dixo isto, e hai testemunhas que non estaba soa, de acordo? Había xente mirando. Bueno, que foron dúas persoas, dixen, non exactamente. Eu vin chegar a dúas persoas porque unha viña conducindo. A persoa que viña conducindo baixou unha caixa de ferramentas e se foi. Evidentemente, iso non é man de obra. Eu estou pagando o traballo dunha persoa, non de dúas. Cuidado, que non son idiota, evidentemente. Eu sei o traballo, é dicir, o material que puxo, porque estaba medido, estábamos visto aproximadamente o que lle levou facer iso e as horas que estivo, e xa non contou que estivo fora. Bueno, despois de falar amablemente e dicir a esta persoa que, evidentemente, vostede que quere pagarme o que lle pete? Ou quere deixalo sin pagar? Eu lle dixen o que non quero que me estafen no meu propio xardín. É moi sinxelo. Claro que quero pagar, pero quero pagar

0: Non exactamente. Eu vin chegar a dúas persoas porque unha viña conducindo. E a persoa que viña conducindo baixou unha gaixa de ferramentas e se foi. Evidentemente, iso non é man de obra. Eu estou pagando o traballo dunha persoa, non de dúas. Cuidado, que non son idiota, evidentemente. Eu sei o traballo e dicir o material que puxo, porque estaba medido, estábamos visto aproximadamente o que lle levou a facer iso e as horas que estivo, e xa non contou que estivo fora. Bueno, despois de falar amablemente e dicir a esta persoa que evidentemente vostede que quere pagarme o que lle pete ou quere deixalo sin pagar, eu lle dixen o que non quero que me estafen no meu propio xardín. É moi sinxelo. Claro que quero pagar, pero quero pagar conforme o que tiñamos falado previamente. Se vostede me tibera dito que isto costaba 800 ou 900 euros, probablemente lle dixera que non, buscaría outra persoa que o fixera. Pois págueme o que lle pete. Dixen, non é o que me peta. Vou a preguntarlle a un profesional da construcción exactamente canto custa esta obra PVP, de acordo? E a canto é a hora dun albañil de calidade, xa o poño por diante, é dicir, sen saber se este tipo que viu a poñer isto está suficientemente cualificado, de acordo? Porque eu non teño nin idea. Pero lle vou a pagar precio de albañil profesional, sí? E lle vou a pagar os materiais a precio de venta ao público, é dicir, máis caro do que os trouxeron, porque vostedes, evidentemente, compran de outra maneira.
1: Sí,
0: e ademais, vou a dar propina, vou a redondear o alza. Todo iso, redondeado o alza, e preguntándolle a un profesional de construcción, a canto está ahora, efectivamente, canto calculaba que pode ser ese traballo por horas, agasallándolle dúas horas, sendo extraordinariamente xenerosa e amable, saía en 300, non en 800 e pico. Aí soímos, sabes? É dicir, así estamos. Creo que estivo a piques de chamarme estafadora.
1: Ay.
0: Claro, é que vostedes queren pagar o que sexa, ou queren, dixen, non, o que non quero que me rouben a miña propia casa, porque,
1: claro,
0: entre outras cousas, eu confío no que a persoa me dixo. Se eu lle estou preguntando a canto custa ahora e resulta que é mentira, se eu estou preguntando canto me vai a sair aproximadamente isto e facemos un cálculo segundo o que el me di de materiais, etcétera, etcétera, e tal, resulta que vostedes multiplican, terán que poñerse vostedes de acordo en quen ten razón. Porque o señor que estaba na casa díxome isto e vostede me está pasando unha factura por algo que non está falado. Bueno, claro, será que teremos que falar nós e poñernos de acordo ou que o meu empregado lle mentiu? Dixo, pois eso terán que arranxar vostedes. Pero claro, de verdade que non me apetece que me tomen o pelo na miña propia casa. Se quere vostede roubarme, pois, por favor, que non sexa no meu propio xardín.
1: Que sexa de noite.
0: Eso lle dixen. Claro, non? Claro. É dicir, que ás veces, caramba, como estamos. E, por exemplo, se tes que facer unha obra deste tipo, por exemplo, pois, efectivamente, non tes o presuposto, que facemos?
1: Sí.
0: Por exemplo. Atraco,
1: te deixo conta.
0: Efectivamente, pero que agora mesmo, que por iso relacionamos co que estamos dicindo, Carlos, seguimos en Radio Voz, agora mesmo ir á frutería unha se sinte atracada ás veces.
1: Sí.
0: Atracada.
1: Sí, que é verdade.
0: Textualmente. E non lle estamos botando a culpa, evidentemente, ás persoas que producen os vexetais. Claro que non. Pero alguén nos está atracando por momentos.
1: Sí. Está, ¿non? Claro.
0: E vas á gasolinera e dás a sensación ás veces de que, ai, sabes, outro atraco.
1: Sí.
0: Claro.
1: Aquí está cara con unha cousa, Esther. Do que cobran, hai un furado onde vai a maioría do produto, claro. Non?
0: Sí, sí. Hai algún que se está enriquecendo a costa dos demais.
1: Claro. Eu repito, si unha parte importante...
0: Sigamos.
1: Da suba que piden, que nos poñen, fora polo abrego, polo bandeiro, etc., a mí non me importaría, porque hai que traballar e tal, pero claro, como nunca se sabe, nunca se o dicen, pa onde vai? Bueno, Esther.
0: Sigamos, pois. Seguimos falando igualmente, Carlos. Graciñas.
1: Seguimos a escoita. Boa noite.
0: Imos falando. Grazas. Boa noitiña. Ata logo. Ata logo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Estamos manteniendo una conversación así entre amigos, entre amigas, claro que sí. Hablando de los precios, de lo que nos cobran, de cómo nos sale esto, bueno, de los presupuestos, etcétera. Alguien me decía hoy también en una charla que había pedido, bueno, sencillamente que se acercaran a su casa. Es una tienda que queda pues a dos calles de donde vive, ¿no? Y vinieron a su casa pues para, en este sentido, decirle, bueno, yo les preguntaba si se podía arreglar concretamente un hornillo de una cocina.